0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: четверта година.
2: Авторадіо. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Шановні слухачі Авторадіо, на зв'язку про бас Харді. Я створив для вас щось особливе. Цей запис має назву «Вітер та іскра». Трек відкритих вікон і натхнення. Нехай кожен початок має тільки щасливий фінал. Гарної дороги!

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
0: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
5: У проєкті
4: «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Шукаємо тінь, друже. Парки, алеї, дерева сьогодні – це наші стратегічні партнери. Правильний маршрут рятує від перегріву краще за будь-які поради. Біжи там, де прохолодно, і зможеш додати ще пару кілометрів просто в задоволення. А зараз запускаємо кровообіг. Розминка і повний вперед під наш мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: організм зараз працює як потужний радіатор, охолоджуючи систему. Не заважай йому, не соромся трохи сповільнитись. Повільніший темп сьогодні – це ознака профі, а не слабкості. Головне – задоволення від процесу. Тримаємо рух!
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Авторадіо.
1: Фінішна пряма. Роботу зроблено, тепер час нагороди. Якийсь фрукт або йогурт зараз залетіли б ідеально, щоб м'язи отримали своє паливо. Це був гідний фінал тренування. Відпочивай, це заслужено.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: бетаргін. Це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 7 ранку.

0: автоматії.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Дуже спекотно. І це ще не кінець літа. Це, в принципі, тільки початок літа. Останній тиждень червня в нас на календарі, якщо ви раптом не помітили.
3: Сьогодні... Два.
2: Що? Чого два? Та в тому-то і справа, що не два. Сьогодні 24 червня, а в червні 30 днів.
3: Та я не про те. Сьогодні що? Середа? Середа. Робочих днів в тебе скільки залишилось? Два.
2: Чого два? Три? Середа?
3: Ні,
2: четвери,
3: ну сьогодні то вже таке, то не рахується. Ти ж прокинулась вже.
2: П'ятницю в нас...
3: Врахуй, відпрацювала.
2: В мене, да, це найважче. В мене в малого закінчуються шкільні заняття якраз цю п'ятницю, і вони завжди традиційно перед канікулами працюють на школу. Працює на одну годину менше. Угу. Типа не до 14, а до 13. То ми теж з тобою в цю п'ятницю зможемо зробити короткий день і працювати не до 10.45, а до 10.44. Якось так. Ну, а поки що до липня, до відпустки лишається, до відпустки ранкового шоу «Ранок на автоматі» лишається час. Давайте з вами багато про що сьогодні поговоримо. До речі, у нас сьогодні взагалі такою, знаєш, червоною ниткою через увесь ефір буде проходити якраз спека, погодні умови.
3: Добре, що червоною ниткою, а не червоною лінією.
2: 100% це не наша спеціалізація. Діма Ігоров.
3: Катерина Соловйова.
2: Всім привіт.
1: Рухаємо твій день сумлінно. Автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо. Ти знаєш.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Ну, давайте дивитися на 24 червня очима істориків. А почнемо очима культурологів, тому що сьогодні велика кількість таких народних свят. Ну, почнемо з ненародного, звичайного такого під егідою. Сьогодні день басейну, і дуже я розумію людей
2: та, з цього приводу. Хотілося б зараз бути там, а не тут.
1: А не тут, да.
2: В Україні, Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Словаччині, Чехії сьогодні святкують Івана Купала.
1: Або ж Янів день. Хоча вже цими вихідними, принаймні в Пірогові українському, київському, да, угу. Цьому скансені, да, музеї етнографічному, стояли якісь шалені черги, щоб пострибати через вогнище. Да. Але мені здається, просто останнім часом Київ, він, в принципі, складається з черг. Усюди черги, типа, і все. От. Ну, я так розумію, що через те, що в середу ж не святкували, то відсвяткували трошки завчасно. В Україні також ще день лілеї оцієї модної, красивої.
2: Так, тепер переходимо до наших друзів. У Великій Британії сьогодні свято літнього сонцестояння.
1: Ну, це ж недалеко від Івана Купала пішли, бачиш. А в Канаді сьогодні національне свято Квебека. Квебек, якщо ви раптом забули, це франкомовна провінція Канади.
2: Так переходимо до...
1: А як французькою буде «вітаю»? Я не знаю. Ну, якось так, да, схоже.
2: Пу-пу! Пам'ятаєш, як Джойс, друзі? Ля пу-пу! До події. У 1894 році на конгресі в Парижі, скликаному за ініціативою барона П'єра де Кубертена, було прийнято рішення про утворення Міжнародного олімпійського комітету і проведення раз на 4 роки олімпійських ігор. Для мене завжди було питання, чому чемпіонат Європи, чемпіонат світу з футболу, олімпійські ігри проводяться раз на 4 роки, не на 5. Чому обрали?
1: А ти не гуглив ніколи? Не намагався? Треба розібратися, це цікаво, ти мене зачепив. У 1947 році саме в цей день вперше було офіційно повідомлено про НЛО.
2: У 1973-му з посади президента Ірландії пішов найстаріший державний діяч світу, 90-річний Імон де Валера.
1: Де Валера. Можливо, це і не його прізвище, просто він вже був старий і ні. Він просто питав, де Валера, я не хочу вже більше працювати.
2: Одна з найколоритніших політичних фігур 20-го століття, не в останню чергу завдяки значним зусиллям, котрого Ірландія добилась таки незалежності від Великої Британії.
1: Чомусь зараз це знову стало мейнстрімом, дуже-дуже старим людям приходити до влади. Ну, сподіваємось, що це недовга тенденція. Хто народився? У 1932-му народився еколог і активіст, засновник власної організації Greenpeace Девід МакТаггарт.
2: Ну, а у 1987 році мій ровесник, трішечки молодший, пацаньонок зовсім.
1: Та, дитина.
2: Гравець збірної Аргентини з футболу. Найкращий футболіст світу, якщо не помиляюсь, то разів 8.
1: Ну, тут, да. 9, 10, 11, 12.
2: Чемпіон світу. Рекордсмен чемпіонатів світу з футболу за найбільшою кількістю голів. Але може ще побити свій власний рекорд. Єдиний і неповторний. Улюбленець мільярдів, і так само інші мільярди його ненавидять, бо він, ну, зірка, яку знає вся планета
1: Точно.
2: Земля, Ліонель Мессі.
1: Якщо це все можна сказати і про вас, ми вас вітаємо. А також, якщо у вас сьогодні день народження, також вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Кожен бізнес цінує час. А «Експрес-таксі» цінує вас. 575 набирай. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
3: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
4: Але чомусь я знову...
3: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
5: Великий концерт культового сучасного класика.
6: «Гамлет» або «Феномен датського кацапізма».
5: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
6: «Кацапи» присвячується національному питанню.
5: Квитки на artlife.van.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Серединні заголовки. Чи як правильно?
2: Так, середовичні. Середульчі, ще можна казати, я знаю, так кажуть. Група італійських, це класний такий літній заголовок. Група італійських черниць, які почали робити власне вино, за рік вирішили і взагалі відмовитись від усіх обітниць. Смак життя.
1: Це називається присвящення. Такі знайшли нірвану. В мене сьогодні виключно такі, знаєш, пов'язані з тваринками заголовки. Перший заголовок, він такий, ну, бойовик майже.
2: Давай.
1: На кордоні ведмідь відібрав у кабана кукурудзу.
2: Цікаво. Так, в мене тут ціла історія, душероздираюча історія. В Каліфорнії, в туристичному кемпінгу, єнот вкрав туриста сонячні окуляри і провалився в вуличний туалет. Турист кинувся його рятувати і теж провалився. За ним поспішив місцевий охоронець і теж провалився. Це не все. Я прям бачила фотки і відео, це реальна історія. Викликані поліцейські також впали туди. В підсумку викликали пожежників. Це казка про рибку.
1: Новина доповнюється, так? Чоловік у леопардовому комбінезоні вкрав хом'яків і заснув на лавці.
2: Мені здається, це один з тих черниць.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 тепла, в Ужгороді до 28. Здебільшого ясна погода на сході, там опадів не очікується, за вікнами 24-26 позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, сухо, температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, увесь день у Києві триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
6: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
8: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
9: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
10: Він реально живий! Рятує миттєво!
8: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
3: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
11: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: СНН.
1: Служба непотрібних новин.
2: Сьогодні хочеться більше такої освіжаючої інформації. Точно не буде освіжаючою інформацією та, що...
3: І махіта.
2: Да, синоптики кажуть, що на початку наступного тижня буде ще спекотніше в Україні.
3: Дякуємо.
2: От, але зараз в рубриці «Служба непотрібних новин» я пропоную поговорити про щось дійсно свіже і неймовірно про океани.
3: О, так.
2: Давай поговоримо.
3: Давай.
2: Це ж прикольно. Почалася історія цього виходу, да, цієї інформації з того, що я згадала про Маріанську западину, да, як найглибшу.
3: У зв'язку з чим?
2: Не знаю, чому в мене таке було.
3: Знаючи тебе, просто заховатись від людей.
2: Да, да. І пошло, понеслося. Як то кажуть, як виявляється, у вчених є ціла, ну як, ціла технологія, як так. Вони там визначають, коротше, цю глибину і т.д. Давай розбиратися. Ну, по-перше, давай нагадаємо собі і всім іншим, що океан покриває більше, ніж половину поверхні нашої планети.
3: Так.
2: А те, оця знаменита фраза про те, що дно океану ми знаємо гірше за поверхню місяця, це правда. Це реально не стереотип. Глибина океану варіюється, звісно, залежно від місця розташування, але в середньому, ну так не можна, звісно,
3: казати. Від по кісточку, да?
2: Да, від по кісточку до Маріанської впадини, але в середньому це 3,7 кілометра.
3: Ого.
2: Отак. Втім, глибоководдя, от то, що називається глибоководдям, да, воно починається ще на глибині близько 1900 метрів. А
3: це
2: чому так вважається?
3: Сонце.
2: Так. Абсолютно точно. І відповідно, там абсолютно інші способи і форми життя відбуваються. Вчені поділяють океан на спеціальні зони,
3: так,
2: залежно від глибини. Значить, взагалі вся глибина океану називається океанічний стовп.
3: Так.
2: І виходить так, що на поверхні епіпелагічна, тобто сонячна, да, зона, це до 200 метрів глибини.
3: Так.
2: Потім йде мезопелагічна, тобто сутінкова зона.
3: Так.
2: Потім страшно вже батипелагічна, північна. Я розумію, не через північ, як через північ як час. Абісопелагічна – це нижня нічна і гадопелагічна – гадальна зона.
3: Типу, фіг його знає,
2: фіг його знає, що там, абсолютно точно. Це глибоководні жолоби глибиною більше, ніж 6 тисяч метрів. А я нагадаю, найвища точка планети Земля Еверест лише 8700, мені здається.
3: Ну, до 9.
2: Так. За словами вчених, екстремальні глибини спостерігаються у жолобах, які утворюються внаслідок зіткнення тектонічних плит. Отак. Тобто, це той самий процес, який створює гори на Землі.
3: Ага.
2: А в океані зеркально, да, він створює отакі страшні глибини.
3: Це як в дивних дивах.
2: Ну, да, абсолютно точно. Ну, найближчою точкою океану, як ми всі знаємо, вважається Маріанська западина. Це розлом на морському дні. Розташований він у західній частині Тихого океану. Простягається майже на 2600 кілометрів. Це її довжина. Зрозумів?
3: Так.
2: Найближчою точкою Маріанської западини вважається...
3: Западина Челленджер.
2: Да, западина Челленджер. Її глибина понад 10,9 кілометра. Ну, а Еверест 8,8. Да, знову ж таки, порівняли. Морське дно взагалі для людини це надзвичайно вороже середовище. Наприклад, дослідження показали, що тиск у Маріанській западині дорівнює такій ситуації, що уяви собі, ти сидиш,
3: так,
2: стоїш, лежиш,
3: так,
2: неважливо,
3: лежиш,
2: і на тебе одночасно стає 100 слонів.
3: На мене, колись я був в Таїланді...
2: Ставав один, однією ніжкою.
3: І так? Не ставав, він тебе лякав просто, він попереджав тебе. Типу, чувак, в Маріанську впадину, ні-ні.
2: Тобто, прикинь, ну, якщо людина просто без підготовки якимось чином впаде на дно Маріанської впадини, це ніби на неї впало 100 слонів.
3: Ну,
2: по суті, тиск є...
3: Дискомфортно, я тобі так скажу.
2: Настільки дискомфортно, що навіть білки, з яких складається наше м'єсо, вибачте, будь ласка, да, вони не функціонують належним чином.
3: Ух ти.
2: З міркувань безпеки глибина занурення дайверів обмежена 100 метрами. Для занурення нижче потрібні підводні апарати. І раптом, якщо ви не знали, бо я цікавилась дуже сильно колись цією темою, коли ти, наприклад, як промисловий водолаз, який щось там робить з нафтовими платформами, чи, власне, цими кабелями інтернету, або дослідник, вчений, коли ти сильно глибоко занурюєшся, неважливо, батискафі чи так, то ти не можеш піднятися на поверхню швидко.
3: Так.
2: І мова йде про години, а то і добу, яку ти маєш підніматися для того, щоб в тебе кров буквально не закипіла. От так. Ось така історія. Якось прохолодніше стало і страшно. Приємно.
0: СНН.
1: Служба непотрібних новин.

0: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
1: 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер Медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Унаслідок нічного російського обстрілу Балаклії на Харківщині загинула одна людина. Ще одна особа пережила гостру реакцію на стрес. Під ударом опинилися приватні житлові будинки міста. Наразі триває ліквідація наслідків атаки. Також додам, що сьогодні у Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару. Частина постраждалих перебуває у тяжкому та вкрай тяжкому стані. Нагадаю, вчора російські війська завдали удару балістичною ракетою із касетною бойовою частиною. Пошкоджені житлові будинки, навчальні та культурні заклади, станція швидкісного трамвая, підприємство, автозаправка та автомобілі.
2: Про переговори.
1: Україна готова до реальних переговорів щодо завершення війни. За словами президента, Київ уже зробив необхідні кроки для початку діалогу, а в самій Росії дедалі більше людей ставлять питання про те, коли закінчиться війна. Глава держави наголосив, що бойові дії не можуть тривати безкінечно і мають завершитися переговорами. Тим часом російський диктатор зауважив, що його країна готова вести переговори з Україною на базі домовленостей, які були досягнуті у Стамбулі.
2: Про шахрайство.
1: Правоохоронці викрили групу шахраїв, які видавали себе за представників благодійних та міжнародних організацій. Зловмисники проводили онлайн-трансляції та обіцяли фінансову допомогу від відомих фондів. Для цього вони використовували підроблені сайти та фальшиві документи. Потерпілих переконували вводити банківські дані або здійснювати тестові перекази нібито для отримання виплат. Після цього шахраї видаляли свої акаунти та припиняли зв'язок. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку, банківські картки, сім-карти, готівку та автомобілі. За даними слідства, збитки перевищили 1 мільйон гривень.
2: Про чемпіонати.
1: Збірна Португалії розгромила

0: Авторадіо.
1: Спека. Ми продовжуємо на сьогодні hot ефір такий. Very hot. Да.
2: Ми hot, а ефір hot.
1: Да. Через підвищення температури повітря з вчора на дорогах державного значення запровадили сезонні обмеження руху для великового транспорту, друзі.
2: Ну, це, до речі, традиційна історія щорічна.
1: Абсолютно. Да. Транспортні засоби фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн за температури повітря вище плюс 28 градусів обмежуються у Русі. От так. Місця тимчасового відстою великовагового транспорту на період дії обмежень визначатимуть спільно з Національною поліцією, Укртрансбезпекою, місцевими органами влади та власниками об'єктів дорожнього сервісу. Коротше, якщо ви ганяєте на фурі, звертайте, будь ласка, увагу на те, що це почалося. А в нас починається друга година ранкового шоу «Ранок на автоматі». Привіт, погнали!
3: Ранок на автоматі.
4: Твій ритм, твій день, твоя дорога.
0: Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
5: Люди добрі, всім привіт, звучить Монатік. І я розумію, що в мене дуже ритмічні пісні, тому вмикайте їх якомога швидше. Але це не значить, що потрібно гнати і перевищувати швидкість. Тому що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. І моя нова пісня «Тому

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Ну, давайте дивитися на 24 червня очима істориків. А почнемо очима культурологів, тому що сьогодні велика кількість таких народних свят. Ну, почнемо з ненародного, звичайного такого під егідою. Сьогодні день басейну. І дуже я розумію людей.
2: Та, хотілося б зараз бути там, а не тут.
1: А не тут, да.
2: В Україні, Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Словаччині, Чехії сьогодні святкують Івана Купала.
1: Або ж Янів день. Хоча вже цими вихідними, принаймні в Пірогові українському, київському, да, угу. Цьому скансені, да, музеї етнографічному, стояли якісь шалені черги, щоб пострибати через вогнище. Да. Але мені здається, просто останнім часом Київ, він, в принципі, складається з черг. Усюди черги, типа, і все. От. Ну, я так розумію, що через те, що в середу ж не святкували, то відсвяткували трошки завчасно. В Україні також ще день лілеї оцієї модної, красивої.
2: Так, тепер переходимо до наших друзів. У Великій Британії сьогодні свято літнього сонцестояння.
1: Ну, теж недалеко від Івана Купала пішли, бачиш. А в Канаді сьогодні національне свято Квебека. Квебек, якщо ви раптом забули, це франкомовна провінція Канади.
2: Так переходимо
1: що? А як французькою буде «вітаю»? Я не знаю. Ну, якось так, да, схоже.
2: Схоже, да. Пу-пу! Пам'ятаєш, як Джой з друзів? Ля пу-пу! До події. У 1894 році на Конгресі в Парижі, скликаному за ініціативою барона П'єра де Кубертена, було прийнято рішення про утворення Міжнародного олімпійського комітету і проведення раз на 4 роки Олімпійських ігор. Для мене завжди було питання, чому чемпіонат Європи, чемпіонат світу з футболу, Олімпійські ігри проводяться раз на 4 роки, не на 5. Чому обрали?
1: А ти не гуглив ніколи, не намагався? Треба розібратися, це цікаво, ти мене зачепив. У 1947 році саме в цей день вперше було офіційно повідомлено про НЛО.
2: У 1973-му з посади президента Ірландії пішов найстаріший державний діяч світу, 90-річний Імон де Валера.
1: Можливо, це і не його прізвище, просто він вже був старий і ні. Він просто питав, де Валера, я не хочу вже більше працювати.
2: Одна з найколоритніших політичних фігур 20-го століття, не в останню чергу завдяки значним зусиллям, котрого Ірландія добилась таки незалежності від Великої Британії.
1: Чомусь зараз це знову стало мейнстрімом, дуже-дуже старим людям приходити до влади. Ну, сподіваємось, що це недовга тенденція. Хто народився? У 1932-му народився еколог і активіст, засновник власної організації Greenpeace Девід МакТагарт.
2: Ну, а у 1987 році мій ровесник, трішки молодший, пацаньонок зовсім.
1: Та, дитина.
2: Гравець збірної Аргентини з футболу. Найкращий футболіст світу, якщо не помиляюсь, то разів 8.
1: Ну, тут, да, да. 9, 10, 11, 12.
2: Чемпіон світу, рекордсмен чемпіонатів світу з футболу за найбільшою кількістю голів, але може ще побити свій власний рекорд. Єдиний і неповторний. Улюбленець мільярдів, і так само інші мільярди його ненавидять. Бо він, ну, зірка, яку знає вся планета
1: Точно.
2: Земля, Ліонель Мессі.
1: Якщо це все можна сказати і про вас, ми вас вітаємо. А також, якщо у вас сьогодні день народження, також вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: пушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
2: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
3: Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. СПА. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
5: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
4: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: А щось ми давно не згадували про Ярославу Магучих. Нашу подругу з тобою.
4: Да.
3: Справа в тому, що вона нещодавно перемогла на турнірі золотої серії світового континентального туру у Хенгело. Це в Нідерландах.
4: Ага.
3: Золото в стрибках у висоту наша легкоатлетка здобула з результатом 1,94 м. Ця висота підкорилася їй з другої спроби.
4: Перескочило мого чоловіка, коротше.
3: Ну і наша олімпійська чемпіонка і світова рекордсменка виграла вже другий поспіль змагання в літньому сезоні після етапу Діамантової ліги.
4: Ну, зірка!
3: Зірка! Причому ми з тобою знаємо, що 1,94 м – це для неї взагалі не висота. Вона
4: абсолютно
3: може стрибати набагато-набагато вище.
4: В мене питання. Якщо, наприклад, в дитинстві Ярослави були якісь булери в школі, хулігани, да, чи намагалися вони її дістати оцим «Що, віддай тобі твоє яблуко, а ти пострибай?»
3: Є 25 копочек, а ну пострибай. От вона і стрибнула. Знову будемо розбиратися, що там з нашим Андрієм Луніним. Адже нещодавно, після непоганого, чергового непоганого свого, ну давайте відверто казати, класного виступу на чемпіонаті світу Тібо Куртуа у післяматчевій конференції.
4: А він за національністю?
3: Бельгієць.
4: Бельгієць, так.
3: Він повідомив, що хотів би завершити свою кар'єру саме в мадридському Реалі. А він не такий старий, тобто він ще пограє.
4: Ага.
3: А там у нас хто? Там Андрій Лунін, який сам не маленький хлопець, але за ще ширшою спиною Тібо Куртуа ніяк не може заробити собі місце в основі.
4: Так.
3: І уходити не хоче. І,
4: ну, типу, а хто хоче з Реалу?
3: І грати уходити хоче. І Жозе Мауріньо, наприклад, новий, старий головний тренер мадридського Реалу, який розпочав масштабну реорганізацію складу перед стартом нового сезону, заявляє, що, в принципі, ну, типу, в нього претензій до воротарської позиції немає. Він би хотів все залишити так,
4: щоб
3: як
4: був
3: є.
4: Тібо, і,
3: да,
4: щоб був
3: і
4: Лунін,
3: в будь-який момент був готовий вийти ще один топовий класний голкіпер.
4: Це зручно, що сказати.
3: Це зручно, але треба ж якось, типу, і розвиватися.
4: Угу.
3: Тому чим завершиться ця історія? Захоче Андрій залишитися номером 2 на позиції номер 1? Чи стати все ж таки, а в його послугах, в принципі, зацікавлено багато топових клубів.
4: І про британців якихось.
3: І про британців, і про іспанців, і про будь-кого. Тому будемо спостерігати. Щодо Артема Довбика також багато суперечок, цікавих новин. Ще одним клубом, який зацікавлений в підписанні Артема Довбика, є Севільський Бетіс іспанський. Угу. Тобто повернути Артема з Італії до Іспанії. Справа в тому, що Бетісу потрібен класний форвард, адже вони підсилюються перед стартом у Лізі Чемпіонів. Ну і керівництво клубу відмовилось від ідеї підписання іншого гравця, конкретно Хоселу, який запам'ятався своєю результативністю в складі мадридського Реалу, саме на користь українського форварда. Ну і, знову ж таки, я, наприклад, чекаю, чим завершиться епопея з Віктором Циганковим, який продовжує бути гравцем Жирони, але там
4: і
3: зарплатна відомість, і те, що Жирона грає в Сегунді, це не рівень Віктора Циганкова і Владислава Ваната, який досі також залишається гравцем Жирони. Про них теж багато чуток, в чергове Трабзонспор, знов хтось з Іспанії хоче, хтось навіть придивляється з Італії, але я все ж таки думаю, що до завершення трансферного вікна ми побачимо, куди хлопці відправляться грати в основу. Ну і, звичайно, вам про це повідомимо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході буде переважно хмарно. День пройде без опадів. На термометрах 21-24 тепла, в Ужгороді до 28. Здебільшого ясна погода на сході, там опадів не очікується. За вікнами 24-26 по значкою плюс. Затягнуте небо на півдні, сухо, температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла. Увесь день у Києві триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
7: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
8: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
9: Він реально живий! Рятує миттєво!
7: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2020.
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
15: Чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
16: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
15: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
17: на Авторадіо.
15: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
18: Авторадіо.

0: Топ на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
1: Я хочу підтримати твою спортивну футбольну тему. Раз. І якби дати такий тизер про те, що за десь 45 хвилин ми будемо говорити про чемпіонат світу з футболу, як і домовлялися о 9:30, і поговорити саме про футболістів. Але з іншого боку, сьогодні в рубриці «Топ-стоп» в нас будуть
2: знизу
1: зірки футболу за підсумками вже частини чемпіонату світу. Пояснюю, що я маю на увазі. Справа в тому, що хтось, а я тобі зараз конкретно скажу, хто.
2: Давай.
1: Платформа X, колишній Twitter,
2: так,
1: зібрала дані за період з 2 по 18 червня, так, щодо переглядів та згадок про футболістів, які виступають на турнірі.
2: Так.
1: Ну, я тобі скажу так, справжні зірки соцмереж залишилися на своїх місцях. Ніяких сюрпризів. Перше місце посів Кріштіану Роналду, який набрав 1,8 мільярда переглядів.
2: Так.
1: Друге місце з невеликим відставанням утримує Ліонель Месі з показником 1,4 мільярди. Ну, що таке? Що таке?
2: Що таке 400 тисяч?
1: Це 4 мільйони, мені здається, десь так.
2: А, 4
1: виходить,
2: мільйони?
1: Так.
2: Це країни Бенілюкса.
1: Трійку лідерів замикає Кіліан Мбапе, на рахунку якого 720 мільйонів переглядів. При цьому у Франції зірковий нападник, як і очікувалося, лідирує з величезним відривом від будь-яких конкурентів. На батьківщині в нього 101 мільйон переглядів за вказаний період.
2: Ну, слухай, ці ж троє, їх тепер випускають як іграшки. З ними випускають набори Лего. Ну, коротше, не дивлячись на те, що Ліонелю Месі сьогодні 39, Кріштіану Роналду 41. Це люди, які, відверто кажучи, завершують свою футбольну кар'єру.
1: Ну, так.
2: Це їх останній чемпіонат світу 100%. Ліонель Месі на чемпіонатах Європи не грає, тому що він аргентинець.
1: Так.
2: І я не думаю, що в 43 зможе Кріштік ще побігати, попиліть, як то кажуть. Але хто його знає?
1: 100%. Він в хорошій формі,
2: але,
1: однозначно.
2: Але, тим не менше, вони залишаються іконами цього виду спорту.
1: 100%. І хай це буде хоча б на рівні соцмереж, навіть якщо вони вже не будуть грати. Отака інформація в нас є.
0: Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.

0: вперше, вперше.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Воу. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: наші жінки. Ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Кан святкує.
4: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська активізували наступальні дії на Харківщині. Про це повідомили в угрупуванні українських сил, які обороняють цей район. За словами військових, кількість бойових зіткнень останнім часом зросла, а найбільший тиск противник зосередив саме на Лиманському напрямку. Водночас збільшилися і втрати російської армії. Лише за минулу добу на цих напрямках росіяни втратили близько 300 військових. Українські захисники зазначають, нинішня активність ворога є частиною масштабної наступальної кампанії, яка згодом може піти на спад.
2: Про актуальне.
1: Польща заявила про деескалацію напруги. Так, прем'єр-міністр країни зауважив, що відсутність президента України на конференції з відновлення Угданську є жестом зниження рівня напруженості. Українську делегацію на заході очолить прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. У Польщі наголошують, що такий формат не вплине на роботу конференції. За словами польського прем'єра, останнім часом між президентами двох країн виникла зайва емоційна напруга і подальше загострення ситуації було б помилкою. Додам, конференція з відновлення України відбудеться 25 та 26 червня у Гданську і стане одним із головних міжнародних майданчиків для обговорення відбудови країни та залучення інвестицій.
2: Про розслідування.
1: Бюро економічної безпеки викрило тіньову схему на тютюновому ринку. Відомство повідомило про підозру керівнику підприємства, яке, за даними слідства, було причетне до масштабного виробництва необлікованих сигарет. Правоохоронці вважають, упродовж минулих 2 років на підприємстві використали понад 1000 тонн тютюнової сировини для виготовлення продукції без сплати податків. За оцінками слідства, державний бюджет недоотримав понад 2 мільярди 300 мільйонів гривень акцизного податку. У бюро повідомили, що ліцензію підприємства вже анульовано, а його діяльність припинено. Розслідування у справі триває.
2: Про теніс.
1: Українська тенісистка Вероніка Подрес успішно розпочала виступ у кваліфікації вімблдонського турніру. Так, у першому раунді відбору вона у 2 сетах перемогла представницю Нідерландів. У наступному колі Вероніка зіграє проти тенісистки з Узбекистану Марії Тимофєєвої, яка посідає 92-е місце у рейтингу. Нагадаю, до основної сітки Вімблдону вже напряму потрапили 7 українських тенісисток, а сам турнір триватиме до 12 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9:00 ранку. Авторадіо.
3: Щоранку о 9:00 ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу.

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Взагалі-то, як кажуть, музика – це питання смаку. Навіть якщо ти супер-мега популярний, як умовно там Тейлор Свіфт.
2: Ой,
1: але
2: ну,
1: хтось її обожнює, нам з тобою якось так з лівої сторони пройшла, і ми навіть не подивилися.
2: Ну.
1: Тому що ти любиш свою музику, я люблю свою музику. Це ні на що, в принципі, не впливає. Не слухаєш і не слухаєш. Але до чого я веду? Справа в тому, що пуерторіканський співак
2: Бед Банні?
1: Бед Банні, абсолютно точно. Встановив новий рекорд

0: музичній індустрії.
1: Так.
0: Його світове турне, яке я не прочитаю, ну, воно називається так, що я...
1: Ну, я зрозуміла, там щось
0: стало
1: заклинання якесь.
0: Стало найкасовішим в історії серед гастролей, які не включали концертів у США.
1: Ух ти.
0: Загальні продажі туру вже перевищили $1 мільярд.
1: Боже, боже.
0: Що зробило його першим латиноамериканським виконавцем і одним з небагатьох артистів у світі, які змогли досягти такого фінансового результату, виконуючи пісні переважно не англійською мовою.
1: Круто.
0: Прикинь.
1: Він крутий.
0: Прикинь.
1: Молодець. Жодної пісні його не чула.
0: Так, така ж історія. Я дивився його виступ
1: на
0: Суперболі.
1: Я теж.
0: Всі були вражені. Я такі...
1: Не вражена
0: це
1: була.
0: Це регетон. Це взагалі не моя музика. Але бачите, тим не менше, його музика приносить і йому гроші, і людям насолоду. Так само, як і ми.
1: Так, ми так хочемо думати. Це правда.
0: Ми приносимо насолоду, але в нас відбирають за це гроші.
1: І сон, 100%. Так, третя година ранкового шоу «Ранок на автоматі» починається з мотиваційного спічу щодо Bad Bunny від Єгорова. Їдемо далі.
2: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Wellboy. Пасажир.
3: Обережно, двері зачиняються.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продукту. Програма лікарського засобу РП номер UA85001015 і першого 08.2016.

0: на Авторадіо.
1: Сьогодні в Автодайджесті поговоримо про дуже бюджетну новинку від марки Honda, яка представила своє найдешевше авто. І тут воно дійсно, знаєш, ми так часто говоримо, недороге авто вийшло там в Kia, $29,000. Типу, ви в своєму умі. Ні, Honda і дійсно представила дешеве авто. Її цієї новинки ціна стартує від 10 800 доларів.
2: Завтра беру.
1: Да. Називається вона N-Box. Виглядає
2: як
1: відверто
2: бокс.
1: Як бок з нової пошти, 100%. Називається така моделька K-Car.
2: Угу.
1: Ну, не знаю, чому так. Модель поєднує економічність, бо вона не тільки недорога, а вона ще й дуже мало їсть. 3,7 літра на 100 кілометрів.
2: За нинішніх умов кайф.
1: Взагалі, да. Компактність і повний привід при цьому, при всьому. А за рівнем оснащення та практичності її експерти автомобільні порівнюють з Suzuki Spacia, Daihatsu Tanto і Nissan Rux. Ну, щоправда, продається ця новиночка поки що лише в Японії. Пройшла вона там планову модернізацію. Авто має довжину 3-4 метри.
2: Uh-huh.
1: Належить от до класу кейкарів, про які я казала. Це субкомпактні міські мінівени, які створені для того, щоб зручно пересуватися вузькими вулицями, але мати в собі достатньо місця всередині. Тому вона така висока.
2: Так.
1: Зрозумів?
2: Там стоячи, там і поручні є.
1: І за проїзд доведеться передавати. Дизайн дуже такий геометричний, короткий капот, вертикальні боки, сувні двері. Ну, коротше, ми вам не брешемо, вона реально схожа на бокс, на коробочку. Версія кастом там ще є трошки дорожче. Вона отримала нову решітку радіатора, передній бампер, змінені фари. І ще є модифікація Joy, яка має більш позашляховий стиль, а також можна докупити собі пакети Black Style та, на секундочку, Fashion Style.
2: Ну, на каблах, коротше.
1: Якщо ти купуєш собі Black Style, отримаєш чорний декор в салоні.
2: Ага.
1: А якщо купуєш Fashion Style, в цій коробочці буде білий дах.
2: Боже.
1: Угу. Під капотом традиційні для кейкарів 658-кубові двигуни, атмосферний на 58 конячок, турбований 64. Всі версії оснащені варіатором, привід може бути переднім, а може бути повним. І не те, що ти не вгадаєш, я думаю, можна обирати, скоріш за все. Да, і отака бюджетна витрата пального від 3,7 до 3,9 літрів на 100 кілометрів, очевидно, робить N-Box одним з найекономічніших бензинових авто у світі. Всередині 9-дюймовий тачскрін, який, до речі, тепер стандартом став для Honda. З'явилися USB-порти, додаткові кишені для дрібниць. Заднє сидіння можна замінити висувним пандусом, наприклад, для перевезення людей на візках. І це реально прям дуже круто. Отака машинка, подивіться в інтернеті, вона дуже забавна, але 3,7 літри на 100 кілометрів і 10 тисяч доларів ціна, це кайф.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Кан будує!
2: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
3: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун – живий квартал.
5: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
5: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
5: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
6: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
7: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
10: Запишіться на персональний перегляд на сайті zagrava.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
12: Open up your eyes.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі-1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо. Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде переважно хмарно. День пройде без опадів. На термометрах 21-24 тепла, в Ужгороді до 28. Здебільшого ясна погода на сході, там опадів не очікується. За вікнами 24-26 позначкою плюс. Затягнути небо на півдні сухо, температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла. Увесь день у Києві триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка, не є лікарським засобом.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Ліку і геморой без жодних ой.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО Рейнджерс онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
11: Соціальна реклама.
13: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
14: Та які поради найважливіші для нових батьків?
13: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
14: на Авторадіо.
13: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
14: Деталі на radioclub.ua.
13: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.
18: Твій рух вперед!
19: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
20: Ти ж знаєш.
21: Звісно, все.
20: Слухайте, ну...
21: Вбився Дворецький.
20: Слухайте, ну, черговий день, і ще таких днів буде багато, тому всі шанувальники футболу зараз, ну, по можливості, особливо працюючі люди і вболівальники.
21: Всі ті люди з червоними очима, яких ви бачите зранку, це не люди, які плакали, це ті, хто любить футбол.
20: Хоча дехто міг і плакати, наприклад, як вчора. Кілька команд вже плакали, бо вони програли, а кілька команд не виграли, тому плакали. До чого це я веду? Угу. Вчора найсенсаційніший результат чергового ігрового дня на чемпіонаті світу з футболу відбувся в групі L, де англійці зустрічалися з Ганою. Так. Нагадаю, що в першому турі англійці достатньо впевнено розібралися з хорватами.
21: Угу.
20: Ну, типу, міцним, міцною командою. А тут Гана. І все закінчилося з рахунком 0-0.
21: О, не змогли закатити жодного м'яча Гані.
20: Жодного. О-о-о. Ну, нуль баранка, то, ну, то жодного. Розумієш? А от якраз хорвати в цій групі, вони здобули перемогу над панамцями. І Панама 100% вже втратила всі шанси на прохід в плей-офф. А там цікава історія, виходить, в англійців тепер 4 бали, в Гани 3 і в Хорватії 3.
21: Угу.
20: Тобто там ще...
21: Ну, англійці все одно залишаються лідерами групи, це правильно?
20: Але ж всяке може бути.
21: Всяке може бути.
20: Всяке може бути. Тим не менше, давайте подивимося, що ще вчора відбулося. Колумбія перемогла Демократичну Республіку Конго і гарантувала собі вихід в плей-офф. Ну, відповіддю на всі закидони, що збірна Португалії не може виграти тільки через те, що вони постійно грають на Роналду, а він вже старе і нічого не може, був матч Португалія-Узбекистан вчора.
21: І все вони там змогли, навіть я знаю, що там сталося.
20: Там 5-0 сталося, 2 голи забив Кріштіану Роналду. Під час святкування одного з м'ячів він у камеру крикнув «I'm back», просто Арнольд Шварценеггер.
21: Уявив собі Термінатора на
20: секундочку. Формі. Але тим не менше, слухайте, ну вчора він показав майстер-клас, як в 41 на чемпіонаті світу забивати голи. З окремих таких цікавих історій, за збірну Хорватії Лука Модріч провів 200-й матч тільки за збірну. Ну, а Кріштіану Роналду все далі і далі відривається від тих, хто забивав за збірну. В нього вже якісь неймовірні показники.
21: Але наразі він все одно не дострибав до Месі, да, за рекордами чемпіонату світу саме.
20: Саме чемпіонату світу – ні, але за м'ячі за збірну.
21: Дострибав він, і перестрибав.
20: Він давно всіх і ба більше, це єдиний, якщо не помиляюся, гравець, який забивав на 6 чемпіонатах світу.
21: Ага. Це ж такий,
20: 6 на 4.
21: Є.
20: Скільки? Правильно, гуманітарій. 24 роки хлопака
21: круто
20: забиває за збірну на чемпіонатах світу. Абсолютно неймовірний результат. Сьогодні можна подивитися Швейцарія, Канада, Боснія і Герцеговина проти Катару. Вночі Шотландія, Бразилія, Марокко, Гаїті. І Чехія, Мексика, якщо не помиляюся, а я не помиляюся. Ти
21: досить
20: знаєш.
21: Себе хвалити. Да. Весь час кажеш, що ти не помиляєшся. Дякуємо тобі. Ми продовжуємо слідкувати за подіями чемпіонату світу з футболу, який триває наразі в Канаді, США і Мексиці. І нагадаю вам ще раз, що в нас зайшов ж 2 випуски спортивних хвилин.
20: Ага.
21: О 8:30 розповідаємо про щось, а о 9:30 завжди якраз саме про чемпіонат світу з футболу. Тож, якщо ви більше любите спати, ніж футбол, слухайте нас, ми вам все розказуємо. 9:32, їдемо далі.
19: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.

0: щоб рухати життя вперед. Авторадіо.
1: 9:42 в Україні. Я пропоную тему для розмови. Давай. Макс Барських. Що ти думаєш про Макса Барських?
2: Це не тема для розмови. Це тема для того, щоб зареєструватися, як мінімум, на сайті Авторадіо.ua, тому що...
1: Як зробив сам Макс.
2: Між іншим. Для того, щоб виграти кльові подаруночки. Але перед цим варто нагадати, вже 27-го числа, в цю суботу, на ВДНГ відбудеться, ну так скажемо, відкриття.
1: Старт, так.
2: Старт. О, це ти кльовіньке слово знайшла. Старт сенсаційної події цього року. Це не один концерт, а цілий тур, але він не простий. Він в формату фестивалю, адже він так і називається «Макс Барських Open Air Fest 2026». І саме завтра хтось з вас, ті, хто зареєструвався, ну в ранковому шоу точно ви отримаєте.
1: Та і в вечірньому там навіть дві пари. І... Це яка несправедливість взагалі.
2: Ти хочеш просто більше працювати, я зрозумів. Я передам. Ну і ще у вас є можливість отримати, як то кажуть, віповський вход.
1: Та, віп-столик, віп-запрошення для вас також буде розіграно. Отже, все це буде відбуватися завтра о 10:40 приблизно в нас, в ранковому шоу і ввечері у хлопців. Також розіграші будуть. Завтра їх буде дві штуки аж. Ну, а концерт в Києві, який відкриє оцей самий Макс Барських Open Air Fest 2026, відбудеться, нагадаємо, ще раз 27 червня, тобто вже за два дні, якщо сьогоднішній не рахувати.
2: Ну, і окрім самого Макса, там ще будуть присутні дуже кльові гості, які вас будуть розважати. Тому в такій ми вже бачимо, от по прогнозу погоді, світлий і теплий.
1: По-справжньому теплий день.
2: Там хлопці та дівчата зроблять його по-справжньому гарячим.
1: Реєструйтеся у нас на сайті Авторадіо.ua, знаходьте відповідну вкладку і завтра починаємо розігрувати квитки на Макса Барських.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: наші жінки.
1: Ну і чоловіки.
0: З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
2: Це точно сейл.
3: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
4: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
5: Але чомусь я знову...
4: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
6: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно «Просто неба», спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут «Просто неба» – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна розраховує на прискорення створення міжнародної компенсаційної комісії. Вона має стати частиною механізму відшкодування збитків, завданих війною. Наразі необхідні документи вже ратифікували 6 держав та Європейський Союз. Для запуску механізму потрібно щонайменше 25 ратифікацій. Також Рада Європи готує новий план підтримки України на наступні 4 роки. Він передбачає фінансування програм допомоги ветеранам, людям з інвалідністю та відбудови країни. За попередніми оцінками, обсяг нового плану може перевищити 60 мільйонів євро, а фінансову підтримку вже готові надати понад 17 країн.
2: Про школу.
1: Вже з вересня у 150 ліцеях України стартує пілотна реформа старшої школи. Так учні зможуть самостійно обирати предмети для поглибленого вивчення. Замість традиційного поділу на профільні класи, школярі навчатимуться у групах, сформованих за власним вибором. Якщо певний предмет захочуть вивчати щонайменше 8 учнів, ліцей має створити таку групу. Водночас базові предмети учні і надалі вивчатимуть у своїх класах. Додам, повний перехід на нову систему старшої профільної школи в Україні запланований на вересень наступного року.
2: Про Запоріжжя.
1: У Запоріжжі розпочали впровадження додаткових заходів безпеки через постійні російські атаки. У місті встановлюють антидронові сітки та облаштовують нові укриття. У лікарнях, комунальних і адміністративних будівлях вікна обклеють бронеплівкою, щоб зменшити ризик травм від уламків скла під час вибухів. Також входи та виходи в таких закладах захищатимуть антидроновими сітками. Крім того, у місті планують встановити десятки бетонних укриттів. Роботи вже тривають на основних мостових переходах, а найближчим часом захисні конструкції почнуть монтувати і на дамбі Дніпро ГЕС.
2: Про футбол.
1: Збірна Колумбії достроково вийшла до плей-офф чемпіонату світу з футболу. У матчі другого туру команда мінімально перемогла збірну Демократичної Республіки Конго із рахунком 1-0. Ще в одному поєдинку Хорватія завдяки єдиному голу здолала Панаму та зберегла шанси на вихід із групи. Так, після двох турів у групі К лідирує Колумбія, а в групі Л боротьбу за путівки до плей-офф продовжують Англія, Гана та Хорватія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Кай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: Вчені розрахували нарешті кінець світу для людства з 95% точністю.
2: Клас! Ми!
1: В мене для вас хороші новини. Аргумент судного дня передбачає межу існування людства у 17 100 років.
2: Фух! Ну, хтось з нас не доживе.
1: Що ти фухаєш? Це означає, що через місяць на роботу знову, після відпустки.
2: Це точно. Ну, нічого, слухай, нормально.
1: Друзі,
2: справимось.
1: З чорним гумором в українців на сьогоднішній день все нормально, без нього нікуди. І навіть психологи кажуть, що
2: це
1: люди,
2: правильно,
1: які вміють по-чорному жартувати, в них все нормально з психікою, відповідно, і нормально з черговою музичною годиною буде.
2: 100% починаємо її.
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
3: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. На дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: От почали годину з чорного гумору. Давай продовжимо теж таку історію, яка за думкою за доказовими фактами з психології допомагає людині розвантажувати голову і відчувати менше тривоги. Про детективи.
2: Так.
1: Ми вам хочемо порадити три класні детективні серіали, якими ви точно можете зайняти свої вечори, якщо ви через спеку чи якісь інші причини не хочете виходити з дому, хочете валятися під кандьором, да? Якщо є така можливість.
2: Мені що зима, що літо. Я
1: да?
2: Тільки
1: це ти і хочеш.
2: Я не хочу виходити.
1: Питання тільки в тому, на обігрів чи на охолодження ставити кондиціонер. І перший серіал, про який хочеться поговорити, з супер зіркою Хіддлстоном, називається «Нічний адміністратор».
2: О, так, я багато про нього чув, але ще не дійшов.
1: Давай в двох словах розкажемо, чи варто вам це дивитися, що там за історія. Значить, в розкішному готелі працює нічним адміністратором чувак, який раніше служив в армії.
2: Так.
1: Випадково він там зустрічається з певними людьми і опиняється в центрі секретної операції і погоджується виконати небезпечне завдання, яке заключається в тому, що він має увійти в довіру до впливового торговця зброєю, такої страшної реальної людини.
2: Ну, відповідно, чим глибше він туди занурюється, тим важче його життя.
1: 100%. Коротше, це одночасно і детектив, і драма, і шпигунський серіал. Рекомендуємо. Називається «Нічний адміністратор».
2: Наступний серіал, фільм має назву «Грішниця». Дивіться так, звичайний літній день. На пляжі закінчується трагедія.
1: О, господи.
2: Молода жінка на очах у десятків людей раптово нападає на незнайомця і вбиває його. Найдивніше те, що вона сама не може пояснити свій вчинок.
1: Ого.
2: І за справу береться досвідчений детектив Гері Емброуз.
1: А грає його не Том Хенкс, ні?
2: Ну і замість пошуку очевидного мотиву він намагається розібратися у минулому підозрюваний. Крок за кроком відкриваються події, які багато років залишалися прихованими.
1: Коротше, це драматичний такий дуже детектив. Ну і останній серіал, який ми хочемо вам порекомендувати, впевнено, що багато хто з вас про нього чули, це серіал від Нетфліксу під назвою «Ти», який розповідає про сталкера. Про чоловіка, який переслідує жінок. Зрозумів? Це його така маніячіська система.
2: Натура.
1: Да, він весь себе такий прям Тед Банді. І красивий, і приємний,
2: ну, зазвичай
1: і вічливий.
2: Всі маньяки так і виглядають.
1: І так він всім подобається, але насправді він страшний. Історія розповідає, починається серіал з того, що він захоплюється черговою дівчиною і, як завжди, починає за нею стежити. Збирає інформацію через соцмережі, якісь особисті контакти. Поступово одержимість його знову виходить з-під контролю. А будь-хто, хто йому заважає займатися тим, чим він займається, опиняється в смертельній небезпеці.
2: Клас!
1: Дуже класний серіал. Я його почала дивитися і чомусь закинула, але зрозуміла, що помилилася, бо кажуть, додивіться до другої серії. Прям далі, прям. Ого-го-го.
2: Ну, от так. І додивіться.
1: Додивіться.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна. Авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію ляльок, дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя від Ріел. ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо. Заголовки.
2: Серединні заголовки. Чи як правильно?
1: Так, середовищні. Середульчісні, можна казати, я знаю, так кажуть. Група італійських... Це класний такий літній заголовок. Група італійських черниць, які почали робити власне вино, за рік вирішили і взагалі відмовитись від усіх обітниць. Смак життя!
2: Це називається присвящення. Такі знайшли нірвану. У мене сьогодні виключно такі, знаєш, пов'язані з тваринками заголовки. Перший заголовок, він такий, ну, бойовик майже.
1: Давай.
2: На кордоні ведмідь відібрав у кабана кукурудзу.
1: Цікаво. Так, у мене тут ціла історія, душероздираюча історія. В Каліфорнії в туристичному кемпінгу єнот вкрав туриста сонячні окуляри і провалився в вуличний туалет. Турист кинувся його рятувати і теж провалився. За ним поспішив місцевий охоронець і теж провалився. Це не все. Я прям бачила фотки і відео, це реальна історія. Викликані поліцейські також впали туди. В підсумку викликали пожежників. Це казка про рибку.
2: Новина доповнюється, так?
1: 100%.
2: Чоловік у леопардовому комбінезоні вкрав хом'яків і заснув на лавці.
1: Мені здається, це один з тих черниць.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 тепла, в Ужгороді до 28. Здебільшого ясна погода на сході, там опадів не очікується, за вікнами 24-26 позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, сухо, температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, увесь день у Києві триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
5: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає.
6: Він реально живий, рятує миттєво.
4: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2000.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
11: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: автоматія. На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Так, ну все, друзі, ми все сказали.
2: Ні, не все.
1: Не все як сказав.
2: Ми ж маємо нагадати тим, хто, можливо, не чув. Маємо нагадати тим, хто точно чув, але знов там через якісь свої хатні роботи або просто через роботу теж забув, що в Україні стартує не просто концерт, не просто всеукраїнський тур, а цілий всеукраїнський фестиваль.
1: Так, на правах реклами ми вам зараз розкажемо, що Авторадіо є генеральним партнером сенсаційної от цієї події літа Макс Барських Open Air Fest 2026.
2: Зареєструвавшись на нашому сайті, ви маєте можливість виграти квитки на концерт саме у вашому місті.
1: Саме Макса Барських концерт, якщо що. Перший розіграш вже, от, завтра, на секундочку, да, чи післязавтра,
2: Ану, післязавтра.
1: А мені здається, що завтра все ж таки. Ми уточнимо, так? Ладно, ми жартуємо, звісно, завтра, 25 числа. Якщо ви хочете отримати абсолютний ексклюзив, а що це таке? Це VIP-запрошення за VIP-столик на концерт у Києві.
2: Ви персона VIP?
1: Да. Переходьте на сайт Авторадіо.ua та читайте спеціальні умови для власників карток SenseBank та MasterCard.
2: Не прогавте супершанс від наших партнерів. Нехай вам щастить. Макс Барських Open Air Fest 2026. Живий звук, живі емоції, найкращі емоції, класний відпочинок. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Ми на цьому з вами таки точно вже прощаємось. До завтра. Діма Ігоров.
2: Катерина Соловйова.
1: Бережіть себе.
0: Ранок на автоматі.
3: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: запрошують.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Воу. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.kyiv.ua.
2: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
3: Але чомусь я знову...
2: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Гаек». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай.
1: Новини на Авторадіо.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
3: Про головне.
2: Україна представить у Гданську понад 500 проєктів відбудови. Йдеться про ініціативу у сферах транспорту, логістики, житлової та комунальної інфраструктури. Також міжнародним партнерам презентують проєкти модернізації прикордонної інфраструктури та розвитку транспортних коридорів. Окремо на конференції покажуть платформу для планування відбудови на основі штучного інтелекту, яка допоможе швидше розробляти проєкти розвитку територій. У Міністерстві розвитку громад та території розраховують, що за підсумками конференції буде підписано понад 30 угод із міжнародними партнерами.
3: Про євроінтеграцію.
2: ЄС заявив про інформаційні атаки Росії. Так, Європейська служба зовнішніх дій та Центр протидії дезінформації оприлюднили спільний звіт про інформаційні кампанії Росії проти євроінтеграції України. У документі йдеться, що російська пропаганда намагається знизити підтримку вступу України до Євросоюзу як серед українців, так і серед жителів країн ЄС. Автори звіту зазначають, що для поширення дезінформації використовуються соціальні мережі, месенджери, державні медіа та матеріали, створені за допомогою штучного інтелекту. У Євросоюзі наголошують, разом із партнерами продовжать протидію інформаційним операціям та підтримуватимуть європейський вибір України.
3: Про організації.
2: Україна передала оновлену офіційну заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку. Так, Київ розраховує отримати статус країни-кандидата вже восени. За словами глави держави, наступним етапом має стати підготовка дорожньої карти для майбутнього членства. Під час спільних переговорів сторони також обговорили європейську інтеграцію України, реалізацію міжнародної фінансової допомоги та посилення санкцій проти Росії. Додам, Організація економічного співробітництва та розвитку об'єднує 38 економічно розвинених країн світу.
3: Про долар.
2: Сенатори США вимагають перевірити витрати на підготовку банкноти номіналом $250 із зображенням президента Дональда Трампа. Законодавці нагадують, що американські закони дозволяють розміщувати на грошових купюрах лише портрети померлих людей. Так, у Міністерстві фінансів США раніше заявили, що нова банкнота не з'явиться без схвалення Конгресу. Додам, ідею випустити купюру номіналом $250 пропонують приурочити до 250-річчя незалежності Сполучених Штатів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
1: Авторадіо.
0: У нас є новини. Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
0: представляє.
4: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
0: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
2: Усім вітання! 23 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 820 актових записів про народження. Із них 403 хлопчики та 417 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, то поможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 30 червня. Якщо ви стали батьками у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA в акції «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. Baby News
0: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні
0: 11 година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо вам здається, що для красивих скель, гранітних берегів та неймовірних краєвидів потрібно їхати десь у Норвегію чи Ісландію, маю хорошу новину для вашого гаманця. Усе це можна побачити значно ближче на Черкащині. Це Буцький каньйон. Його гранітні скелі утворилися ще в проторозойську еру. Тобто ці камені бачили планету задовго до динозаврів. Якщо маєте друзів старших за вас, їдьте з ними сюди. Можливо, впізнають, де проходило їхнє дитинство. Тут варто одразу спуститися в саме серце каньйону, де скелі найвищі і найстрімкіші. Можна орендувати сабборд або човен. На шляху ви побачите руїни першої в Україні гідроелектростанції, які зараз нагадують атмосферний середньовічний замок. Та зможете відшукати бурхливий водоспад Вир. Якщо підняти голову вгору, зможете побачити або навіть приєднатися до екстремалів скалелазів, що штурмують тутешні вертикальні кручі. Після активного дня можна смачно перекусити у місцевих кафе «Каньйон» чи «Над Виром». А щоб дорога не зіпсувала враження, якщо їдете з Києва, будуйте маршрут через Маньківку. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. Справжній позашляховик і неос-гренадір. Відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай «Житомирське».
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Кан вражає.
4: Літо створене для вигідних рішень.
8: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
9: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
10: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 тепла, в Ужгороді до 28. Здебільшого ясна погода на сході, там опадів не очікується, за вікнами 24-26 по значкою плюс. Затягнуте небо на півдні, сухо, температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, увесь день у Києві триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
7: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
8: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
10: Соціальна реклама.

0: Фест. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову тут.
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти «Meet and Greet» з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
2: 11 липня «Високо Резіденс». Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня «Високо Резіденс». Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
3: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні ситуація на ринку пального залишається стабільною. За останню добу ціни на бензин та автомобільний газ майже не змінилися. Так, середня вартість бензину А95 утримується на рівні близько 76 гривень за літр, а дизельного пального – близько 80 гривень. Водночас окремі автозаправні мережі знизили ціни на дизельне пальне. Експерти зазначають, що ринок продовжує реагувати на зниження світових цін на нафту. Фахівці також прогнозують, що найближчим часом суттєвих коливань цін на пальне в Україні не очікується.
2: Про закони.
1: Президент України підписав новий закон про публічні закупівлі, що наближає українські правила до стандартів Європейського Союзу. Документ запроваджує нові механізми проведення тендерів, розширює використання електронних інструментів та має зробити закупівлі більш прозорими і конкурентними. Закон набере чинності через 9 місяців. За цей час уряд має підготувати необхідні нормативні документи, а система електронних закупівель – оновити свої інструменти. Уряд зазначає, що ухвалення закону є важливим кроком на шляху до вступу України до Євросоюзу та відкриває доступ до міжнародної фінансової підтримки.
2: Про Чернівці.
1: У Чернівцях викрили незаконне підключення багатоповерхового будинку до газорозподільної системи. За попередніми оцінками, збитки перевищують 87 мільйонів гривень. За даними компанії «Нафтогаз», зловмисники самовільно проклали газопровід та використовували газ для роботи місцевої котельні без обліку і оплати. Матеріали справи вже передали правоохоронцям. У компанії заявили, що вимагатимуть відшкодування завданих збитків. Також наголошується, незаконне використання газу особливо небезпечне в умовах війни, коли країна потребує додаткових ресурсів для проходження опалювального сезону.
2: Про автотранспорт.
1: В Україні цього літа планують запустити електронну чергу для легкових автомобілів на двох пунктах пропуску. За словами міністра розвитку громад та територій, наразі тривають останні технічні підготовки, а дату старту проєкту оголосять найближчим часом. Після тестування систему поступово поширюватимуть на інші пункти пропуску. Остаточне рішення залежатиме від готовності інфраструктури та результатів пілотного запуску. Скористатися електронною чергою можна буде через застосунок «Дія», а також через сайт і мобільний застосунок сервісу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 23 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 820 актових записів про народження. Із них 403 хлопчики та 417 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 30 червня. Якщо ви стали батьками у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA в акції «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо, просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: в Україні 12-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Плануєте відпочинок із друзями і постійно не можете вирішити, куди їхати? Хтось хоче чогось тихого, хтось хоче чогось активного. Спокійно. Ідеальний компроміс – Шацькі озера. Цікаво, що вчені досі сперечаються про їхнє походження. За найпопулярнішою версією, понад 10 тисяч років тому Дніпровський льодовик залишив тут величезну водойму, яка згодом відступила і подарувала нам десятки унікальних озер. Тут є озеро Пісточне із збагаченою сріблом водою, а також озера Люцимир та Пермуд. Але, звичайно, найвідоміше серед них – найглибше озеро України – Світязь. В окремих місцях тут аж до 58 метрів. Тому, якщо випадково випустите телефон у воду, ну, можете з ним попрощатися. Отже, якщо вам подобається активний відпочинок, ви можете спробувати сапи, байдарки, дайвінг, віндсерфінг та кайтсерфінг. Якщо хочеться пригод на суші, квадроцикли, велосипеди та підбайки. Для спокійного релаксу тут є кілометри піщаних пляжів, чиста вода та неймовірні заходи сонця. Також це справжній рай для рибалок, адже тут понад 30 видів риби. А щоб побути в абсолютній тиші, можна орендувати човен і вирушити на загадковий острів посеред Світязя. Але все ж таки є те, що точно об'єднує інтровертів та екстравертів. Їжа. На ринку Світязя можна придбати рибку на будь-який смак, від копченого вугря до печених карасиків. Тому всім фанатам рибки сюди. Ну і, звісно, не забудьте про справжню гастрономічну візитку Шацьких озер. Це знамениті пончики, які місцеві господині продають просто на пляжах. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаво. Є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Великий концерт культового сучасного класика.
6: Гамлет або феномен датського кацапізма.
5: Лесь по-дерев'янській. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
6: Кацапи. Присвячується національному питанню.
5: Квитки на artlive.van.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 тепла, в Ужгороді до 28. Здебільшого ясна погода на сході, там опадів не очікується, за вікнами 24-26 позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, сухо, температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, увесь день у Києві триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
5: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає.
6: Він реально живий, рятує миттєво.
4: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2020.
11: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
13: Соціальна реклама.
15: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
16: Але чомусь я знову тут. У тебе в спальні серед ночі.
15: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
17: на Авторадіо.
15: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
1: Авторадіо.

0: Все серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: Авторадіо.
1: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
0: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
2: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
1: Про головне.
2: Представники адміністрації США працюють над пошуком шляхів для досягнення миру в Україні. Так, генеральний секретар НАТО зазначив, що українські військові продовжують завдавати російській армії значних втрат та успішно уражають важливі об'єкти на території Росії. За словами очільника Альянсу, подальший прогрес у переговорах можливий лише за умови готовності Москви до реального діалогу. Водночас у НАТО наголосили, російське керівництво поки продовжує висувати максималістські вимоги, які ускладнюють досягнення мирної угоди.
1: Про Запоріжжя.
2: У Запоріжжі розпочали роботи із захисту автозаправних станцій від можливих російських атак. Так, власники державних і приватних АЗС облаштовуватимуть захисні конструкції власним коштом. В обласній військовій адміністрації запевняють, дефіциту пального в місті немає, а додаткові заходи безпеки не вплинуть на ціни. Також у місті планують створити мобільні заправні станції, які зможуть працювати у разі надзвичайних ситуацій. Крім того, у Запоріжжі продовжують посилювати захист критичної інфраструктури, зокрема енергетичних і комунальних об'єктів.
1: Про Польщу.
2: У Польщі попередили про можливу провокацію Росії. Так, міністр закордонних справ країни припустив, що російські спецслужби можуть організувати інцидент на території Росії, щоб використати його як привід для нових агресивних дій. Такі заяви пролунали після чергових погроз з боку російського керівництва щодо можливих ударів у відповідь по країнах Європи. У Варшаві також нагадали про історичні приклади подібних провокацій та закликали уважно ставитися до риторики Кремля.
1: Про чемпіонати.
2: На чемпіонаті світу з футболу розпочинається третій тур групового етапу. У групі А збірна Південноафриканської республіки зіграє з Республікою Корея, а Чехія зустрінеться із Мексикою. Обидва матчі стартують о 4-й ранку за київським часом. Також відбудуться поєдинки групи Б. Збірна Швейцарії зіграє з Канадою, а Боснія і Герцеговина зустрінеться із Катаром. Нагадаю, чемпіонат світу вперше проходить за участю 48 збірних, а фінальний матч турніру відбудеться 19 липня у Нью-Йорку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
2: Усім вітання! 23 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 820 актових записів про народження. Із них 403 хлопчики та 417 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, то поможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 30 червня. Якщо ви стали батьками у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA в акції «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. Baby News
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Авторадіо.
4: Авторадіо.
1: Авторадіо.
4: Авторадіо.
1: Твій рух вперед. В Україні
3: 13-та година.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
0: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять зоряну ніч, соняшники та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар Bugatti Veyron.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 тепла, в Ужгороді до 28. Здебільшого ясна погода на сході, там опадів не очікується, за вікнами 24-26 позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, сухо, температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, увесь день у Києві триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Який кондиціонер купили б ще раз?
7: Та той самий. Cooper & Hunter.
6: Настільки хороший?
7: Ага.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
10: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
11: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
12: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подобається на «Епіцентр».
13: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
14: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
15: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
16: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама на Авторадіо.
17: Соціальна реклама.
18: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай 6-й полк SSO Rangers онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
17: Соціальна реклама.
3: Авторадіо.

0: Фест. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову тут.
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти «Meet and Greet» з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
2: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
3: Це точно сейл.
4: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
5: 11 липня – Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Deep Me з Лос-Анджелеса, а також The How та Desire. 11 липня – Осоко Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські терористи атакували центр Конотопа на Сумщині ударними безпілотниками. Один з дронів влучив будівлю кінотеатру. Як повідомив міський голова Артем Семеніхін, наслідок атаки щонайменше двоє людей отримали поранення. За його словами, удар стався, коли поруч із будівлею біля фонтану перебували діти. Крім того, росіяни завдали удару по автозаправній станції на околиці Сум. Там постраждали троє цивільних, які перебували на станції. І нагадаю, у Кривому Розі сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російського балістичного удару у вівторок.
2: Про закони.
1: Президент Володимир Зеленський підписав закон, що змінює правила декларування доброчесності суддів. Як повідомили у Верховній Раді, документом запроваджується єдина декларація, де судді мають вказувати інформацію про своє майно, доходи та родинні зв'язки, а також підтверджувати законність походження майна. Документ спрямований на посилення контролю за доброчесністю судової системи та відповідає євроінтеграційним вимогам Європейської комісії.
2: Про здобутки.
1: Служба безпеки України та Сили оборони завдали серії ударів по військових та енергооб'єктах Росії та в Криму. На півострові, зокрема, уражено засоби протиповітряної оборони в районі Керченської протоки та об'єкти на аеродромах Саки і Гвардійське. Повідомляється про ураження ангарів для авіатехніки, а також техніки зі складу російських систем ППО. Окремо підтверджено удар по головній електропідстанції в окупованому Севастополі, що забезпечує роботу Балаклавської ТЕС. Крім того, Генштаб повідомив про ураження об'єктів на території Росії, зокрема Оренбурзького газопереробного заводу та єдиного в країні гелієвого заводу. Це більш ніж 1000 кілометрів від лінії фронту.
2: Про залізницю.
1: У розпал літнього сезону «Укрзалізниця» перевезла понад 1 мільйон пасажирів у період з 8 до 21 червня. Як повідомили в компанії, у цей час зберігався високий попит на внутрішні рейси. Найбільш завантаженим залишається напрямок Київ-Львів, де попит на квитки утричі перевищує пропозицію. В компанії зазначають, що для зменшення дефіциту місць призначають додаткові поїзди, а також перерозподіляють вагони з менш завантажених маршрутів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
4: Ранок на автоматі.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 14 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Знаєте, що об'єднує майже усіх людей? Ми можемо не вірити в гороскопи цілий рік, але якщо десь написано «На вас чекають подорожі, гроші та кохання», звичайно, ми читаємо це до кінця. Тож сьогодні зірки підготували для вас особливий прогноз, яку Одесу варто відкрити саме вашому знаку зодіаку. Якщо ви близнюки, терези або водолій, вам потрібні рух, нові знайомства та яскраві емоції. Саме тому зірки радять вирушати на пляж. В Аркадії завжди вирує життя. Золотий берег для спокійного відпочинку. Лагуна подобається тим, хто хоче втекти від шуму та просто побути біля моря. А пляж Скелі – чудовий вибір для любителів мальовничих краєвидів і більш диких локацій. Тельці, діви та козероги цінують красу, комфорт і історію. Тому вам варто придивитися до архітектури Одеси. В оперному театрі на стелі можна побачити сцени, створів Шекспіра, а одразу за будівлею заховався затишний парк Пале-Рояль. Одеська філармонія виконана в стилі італійського середньовіччя та прикрашена знаками зодіаку, можливо, навіть вашим. А в пасажі кажуть, якщо торкнутися Атланти і загадати бажання, воно здійсниться. Я б на вашому місці це перевірила б. Одеський гороскоп для інших знаків зодіаку почуєте вже в наступних випусках маршрутів вихідного дня, тож не перемикайтеся та вмикайте Авторадіо гучніше.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм «Віткан» на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя «Віткан». На Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: А вдома липень.
5: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курган і Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
6: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Volvo відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 тепла, в Ужгороді до 28. Здебільшого ясна погода на сході, там опадів не очікується, за вікнами 24-26 по значкою плюс. Затягнуте небо на півдні, сухо, температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, увесь день у Києві триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантех Бум в епіцентрі та новій лінії. Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026.
9: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
10: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає.
11: Він реально живий, рятує миттєво.
12: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
16: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лиш обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
14: Соціальна реклама.
17: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
18: ми хочемо підтримати вас.
17: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
18: Все, що потрібно,
17: зареєструватися на сайті
18: radioclub.ua
17: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
18: Деталі на radioclub.ua.
17: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
19: Реклама.
8: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
7: Чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
0: Але чомусь я знову тут, у тебе спальні серед ночі.
7: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
10: на Авторадіо.
7: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
3: Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах. Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це «Експрес-таксі». Набирайте 575 і поїхали! 575 «Експрес-таксі».
2: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
3: Але чомусь я знову...
2: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
4: Великий концерт культового сучасного класика.
5: «Гамлет» або «Феномен датського кацапізма».
4: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
5: «Кацапи» присвячується національному питанню.
4: Квитки на artlife.van.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 00.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Міністерстві охорони здоров'я України нагадують про терміни використання коштів за програмою «Скринінг здоров'я 40+». Частині учасників, які отримали гроші до 1 травня, необхідно пройти обстеження та оплатити послугу вже до 30 червня включно. В іншому разі невикористані кошти повернуться до держбюджету. Для тих, хто отримав кошти після 1 травня, потрібно їх використати протягом 2 місяців з моменту зарахування. У МОЗ нагадують, програма передбачає базові медобстеження для людей віком 40+. Зокрема, перевірку серцево-судинної системи, рівня цукру та загального стану здоров'я.
2: Про компенсації.
1: Міжнародний реєстр збитків розширив перелік категорій для подання заяв через портал «Дія». Відтепер українці можуть претендувати на компенсації не лише за матеріальні втрати, а й за моральну шкоду, втрату доступу до медичної допомоги та перерване навчання дітей. Нова категорія А2-10 охоплює випадки порушення прав людини та наслідки війни, що раніше не вносили до реєстру. Йдеться виключно про моральні страждання, тоді як матеріальні збитки потрібно оформлювати окремо. Також розширили економічні можливості компенсацій.
2: Про контракти.
1: Міністерство оборони України запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців небойових спеціальностей. Йдеться про діловодів, бухгалтерів, кухарів, майстрів та інших фахівців тилового й адміністративного забезпечення. Контракт укладається на 2 роки та доступний як для чинних військових, так і для військовозобов'язаних. Після завершення служби передбачена піврічна відстрочка. Мінімальне грошове забезпечення становитиме 30 тисяч гривень на місяць. Також передбачені додаткові виплати за підписання першого контракту і щорічна допомога на оздоровлення.
2: Про Київ.
1: У Києві за температури повітря плюс 28 обмежуватимуть рух вантажівок. Йдеться про транспорт масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн, повідомили в Київавтодорі. Такі обмеження запроваджують на всіх в'їздах до столиці, щоб запобігти пошкодженню дорожнього покриття в періоди високих температур. Контролюватиме ситуацію патрульна поліція. Нагадаю, подібні сезонні обмеження руху вантажного транспорту в спеку діють і в інших регіонах нашої країни, зокрема на окремих автошляхах загального користування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 15-та година.

0: на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Програма лікарського запасу РП номер UA85001 і першого 08-2016.

0: на Авторадіо.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай «Житомирське».
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастерсервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастерсервіс».
8: Кан будує.
4: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
9: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
4: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
9: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
9: Деталі на Файнатаун.com.ua.
10: Файнатаун. Живий квартал.
11: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 тепла, в Ужгороді до 28. Здебільшого ясна погода на сході, там опадів не очікується, за вікнами 24-26 позначкою плюс. Затягнути небо на півдні, сухо, температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, увесь день у Києві триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Реклама на Авторадіо.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
7: Соціальна реклама.
9: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
10: Сергій з міста Житомир запитує:
11: чи можу я поставити звичайні фари з нелінзованою оптикою LED-лампи?
10: Відповідає Руслан Алфімов.
12: Якщо дуже хочеться, але заборонено, то можна. Звісно, я жартую. Я чудово розумію, кожному хочеться добре бачити дорогу. Ну і ледь, звісно, зробить нічний драйв комфортнішим. Але є нюанси. Головна задача фар – не освітлювати, а фокусувати світло. І тому кожна фара розраховується на ту чи іншу потужність лампи. Якщо в нелінзовану фару ви поставили потужний LED, фокусувати вона вже не зможе і перетворюється на прожектор. Простими словами, світло починає падати не тільки на дорогу, а й на узбіччя, освітлює небо та, що найгірше, сліпить зустрічних. Я думаю, ви прекрасно розумієте, про що я. Якщо вже встановили, то дуже прошу, хоча правильно налаштуйте оптику, а краще встановіть лампи, передбачені заводом. Зараз дуже багато пропозицій серед галогенок з підвищеною яскравістю та імітацією кольору. Але якщо дійсно хочеться більше світла, а на нове авто не вистачає грошей, встановіть лінзи або так звані LED-модулі у фару. І головне, ставтеся до цього питання відповідально, бо якщо дорогу видно вам, це не завжди означає, що ви не заважаєте іншим.
9: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Фест. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову.
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
2: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно «Просто неба», спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут «Просто неба» – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: love you.
1: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
3: Про головне.
2: Російські терористи від самого ранку атакували Сумщину та низку інших регіонів України. У Сумах і Конотопі поранення отримали щонайменше 7 людей, серед них підліток. У Запорізькому районі внаслідок удару кабами постраждала родина. В Херсоні після атаки частково зникло світло. А Нікополь на Дніпропетровщині сьогодні в жалобі. Місто сумує за трьома своїми жителями, чиє життя забрала російська атака. Нагадаю, день жалоби оголосили і у Кривому Розі за загиблими внаслідок російської балістичної атаки у вівторок.
3: Про заяви.
2: Україна готує нові справедливі удари у відповідь на затягування Росією війни та постійні атаки по нашій території, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка. Також, як зазначив глава держави, українська розвідка отримала внутрішні російські документи щодо наслідків далекобійних ударів України та реакції російського керівництва. Зокрема, йдеться про переміщення систем ППО до Москви та району Керченського мосту. Крім того, Зеленський повідомив про знищення понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту поблизу Санкт-Петербурга.
3: Про зв'язок.
2: «Укрпошта» розширила проект внутрішніх поштоматів у відділеннях. Тепер сервіс доступний у ще кількох містах України. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. Йдеться про Одесу, Вінницю, Хмельницький та Миколаїв. У цих відділеннях клієнти можуть отримувати посилки без черг за лічені секунди через автоматизовані комірки. В компанії зазначають, що вже працюють майже 300 таких поштоматів, а загалом планують встановити близько 600.
3: Про кордони.
2: На українсько-румунському кордоні відкрили додатковий маршрут для туристичних автобусів. До 1 вересня через пункт пропуску Дяківці-Раковець дозволили рух автобусів будь-якого розміру. Як повідомили у Держприкордонслужбі, рішення ухвалили через збільшення пасажиропотоку в туристичний сезон. Новий режим діятиме лише на виїзд з України та має сприяти зменшенню черг на інших пунктах пропуску. Для перетину кордону перевізникам необхідно попередньо зареєструватись в системі «Є-черга» та прибути до пункту пропуску у визначений час. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини. Улюблені шоу. Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, 16.03 на годиннику. Що в нас сьогодні? Середа, середина тижня, і ми для вас в студії з'являємось. Наступні три години будемо разом. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Всім спекотного літнього вечора.
2: Так, і тішить те, що ну не так, як в Європі. Не так нас палить, не так нас жарить сонечко, яке щороку там туди далі в майбутнє.
1: Там, та, воно, там жесть, так.
2: Воно ще більше нагрівається і нагрівається. Але ж ні, у нас немає глобального потепління, як каже дехто. Ну, у будь-якому випадку, ми тут в студії не хочемо робити вигляд, що ми серйозні науковці, та ми обговорюємо з вами,
1: давай так.
2: Хіба що новини, ділимося своїми думками.
1: Відчуттями. Спекотно. Я сьогодні зраночку вирішив побігати.
2: Це як рибки якісь.
1: Ну, а я?
2: Ну, так, знаєш, на примітивному рівні.
1: Так і живемо. Дивись, я вийшов сьогодні побігати 6.30 ранку, 7, Труханів острів. І я розумію, що літо, от я його по-справжньому відчув, тому що о 7 ранку тобі вже спекотно, ти вже роздягаєшся до просто трусів, щоб хоч якось не так, як щоб присоромлювати інших навколо.
2: Цивільно виглядати, не порушувати громадський спокій.
1: І

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, давайте поговоримо на автотему. Насправді, мені здається, що тема з чергами на прикордонних пунктах завжди влітку активна.
2: Особливо на польському кордоні.
1: Особливо, так. Коли закривають, відкривають. Та й, в принципі, люди багато влітку намагаються. Ну, як багато? Намагаються виїхати. Ми розуміємо, що авіасполучення у нас немає. На потяг складно іноді купити квитки. То
2: пасажиропотік
1: обирають...
2: зростає. Великі, та, в літній період і під час там святкових днів навіть. Взимку, але це традиційна історія. Зараз у нас є можливість вирватися із цього замкнутого кола, який називається затори на кордоні.
1: Як? Не їхати.
2: Є черга, Сань. Є черга. Отак все просто. Насправді, значить, цей проєкт, він виходить на фінішну пряму. Триває фінальна технічна підготовка довгоочікуваного сервісу «Електронна черга перетину кордону». Коротко, є черга, та? Угу. І це означає, що багатогодинні затори можуть залишитися в минулому. Ну, принаймні, так в Міністерстві розвитку громад території України сподіваються, і ми теж, в тому числі, як авторадіо і як автопілоти, автолюбителі. Значить, що це буде? Пілот. Першими систему протестують два пункти пропуску. Точну дату міністерство обіцяє оприлюднити вже найближчим часом. Але в будь-якому випадку можна буде, якщо перетинати ці пункти пропуску, реєструватися для максимальної зручності водіїв, як українців, так і іноземців. Цю послугу повністю інтегрують в застосунок Дія. Тобто нам не треба буде її десь шукати. В Дію зайшов, все, раз зареєструвався. І бронювати слоти часу можна буде через сайт або ж профільний застосунок мобільний є черга.
1: Зручно. Хай,
2: і все.
1: Да. Всім добра, хай працює якраз зараз. Добра.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Авторадіо. Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо, як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті пул» з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
3: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
2: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
4: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
5: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
4: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: От я вже не вперше помічаю, що російська влада, ну, в принципі, як і всі росіяни, та вони краще брешуть, аніж щось хороше придумують. Ну, взагалі, хороше – це нехороше.
3: Сумнівно.
2: Та, сумнівно по відношенню до росіян. А в будь-якому випадку, от коли працюють Збройні Сили України, та і там успішно працюють, росіяни це завжди для місцевого населення подають під виглядом якихось хлопков,
3: уламків,
2: задимлення і
3: техробіт.
2: Та, от зараз там в Криму світла немає, води немає, бензину немає, вулиці пусті, порожні. І, ну, були б хитрішими, я маю на увазі оцих гауляйтерів, та? Вони б сказали, що, ну, спека, маємо закритися на спеку. Потяги не ходять, школи, садочки не працюють. Як в Європі.
3: Та ні, ти розумієш, дуже дивно, коли в Крим їдуть, зазвичай їздили українці відпочивати якраз в спеку. А від спеки вижили.
2: А у них не було
3: парадокс
2: іншого виходу.
3: Це,
2: ну, за сезон тільки раз на рік літній. Тому навіть за спеку, от як в Європі, аномально доводиться. Але от, до речі, аномальна спека в Європі, і там запроваджують прям надзвичайні заходи. Температури б'ють рекорди.
3: Так.
2: І синоптики порівнюють нинішню ситуацію з однією з найтрагітніших погодних подій в сучасній історії. У нас, до речі, в Україні теж найспекотніше літо, і аномальні температурні рекорди були зафіксовані в 2010 році. За 40-42 і вище, там, особливо на сході, на півдні України.
3: Ну і зараз на вулиці, я ж кажу, з очами ранку вже спека. Добре, що хоч трошки є дощу вночі, вдень заливає. Друзі, будьте максимально обережні. Пийте якомога більше води. Кожен раз, нагадую, 30 мл на 1 кілограм ваги вашого тіла. Отак розраховуйте і буде все добре.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, але день пройде без опадів, за вікнами 21-26 з позначкою плюс. Переважно сонячно і відповідно сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено цілий день. Метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
1: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
2: Він реально живий! Рятує миттєво!
0: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція з 20 червня по 31 серпня.
7: Який кондиціонер поставили в офіс?
8: Cooper and Hunter.
7: Чому його?
8: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
9: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
11: Соціальна реклама.
13: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
14: Та які поради найважливіші для нових батьків?
13: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
14: на Авторадіо.
13: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
14: Деталі на radioclub.ua.
13: Партнер проєкту «Мама». Мамалак. Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мамалак. Мамалак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
10: Авторадіо.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Ну, друзі, Мундіаль. Продовжуємо обговорювати з вами чемпіонат світу. Насичені матчі, все стає цікавіше і цікавіше. Починається вже завершальний, по суті, третій тур. Хоча є вже, де я вам озвучував, команди, які точно вийшли туди далі. Але не все так просто, як то кажуть. Значить, що ми вчора подивилися? Ну, по-перше, Португалія впевнено перемогла Узбекистан. Причому Кріштіану Роналдо, зі словами «я повернувся», так би мовити, увірвався на назад там, де його всі і чекали. Так,
3: ну, і абсолютно справедливо. Він поставив новий рекорд.
2: Так, який?
3: У нас цьогорічний Мундіаль, він, ну, от за ось представництвом зірок, так? Це не дивно, що тут будуть рекорди за рекордами кліпатися. Значить, Роналду, оформивши дубль в матчі з Узбекистаном, вписав своє ім'я в історію чемпіонатів світу,
2: так,
3: не просто одного, а тим, що він став першим футболістом, який забив на 6 мундіалях поспіль. Свій перший м'яч на чемпіонатах світу він відправив у ворота противника ще в 2006 році. Тоді грали з Іраном, і тоді теж було пенальті.
2: Так, матч, який здивував, дуже здивував англійських особливо фанатів, тому що 23-й вчора грала збірна Англії проти збірної Гани, і треба розуміти, що Англія, вона в рейтингу FIFA ще на 4-му місці, ми розуміємо. Ну, а збірна Гани на 73-му, і вони зіграли в нічию. І це, чесно, ну, це шок абсолютно для фанатів збірної Англії. Я впевнений, що їх там розносять по повній програмі в пресі. Значить, в групі зараз, уяви собі, по 4 очки: Англія, Гана, Хорватія, 3 очки і Панама 0. Ну, я не знаю. Є шанс, що можуть і не пройти.
3: Але давай про Хорватію і Колумбію в наступний раз розкажемо.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу. Слухай прямо зараз на Авторадіо. Свіжий трек.
4: Ужель, Імайл Енджел, Алтронейт, Moving to the Sun.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Автора.

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка.Київ.UA.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
3: Великий концерт культового сучасного класика.
4: Гамлет або феномен датського кацапізма.
3: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
4: Кацапи. Присвячується національному питанню.
3: Квитки на artlife.van.
5: 11 липня. Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води, новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня, Осоко Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: 9.
1: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
3: Про головне.
2: На кордоні з Білоруссю наразі не фіксують ані обстрілів, ані формування ударного угруповання, що могло б становити загрозу вторгнення. Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Він запевняє, ситуація на білоруському напрямку контрольована, а Україна й надалі посилює фортифікації та мінно-вибухові загородження. Тим часом у самій Білорусі оголосили про проведення мобілізаційних навчань у Гродненській області. В Міністерстві оборони кажуть, для звірки облікових даних планують викликати близько 2000 військовозобов'язаних. Навчання триватимуть до початку липня.
3: Про візити.
2: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав підрозділи на Олександрівському напрямку. Там тривають активні бойові дії. Він заслухав доповіді командирів десантно-штурмових військ. Також Сирський побував у 95-й десантно-штурмовій бригаді. Обговорили ситуацію на фронті та подальші дії. Сирський наголосив на пріоритетах – це стримування ворога, звільнення територій і збереження життя наших військових.
3: Про США.
2: Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет заявив про успішне випробування протиракетної системи «Золотий купол». За його словами, перший ключовий тест системи завершився повним успіхом. Вона нібито автономно виявила та знищила кілька повітряних цілей, зокрема дрони та крилаті ракети. Гексет зазначив, що спостерігав за випробуваннями разом з військовими та представниками оборонних технологій нового покоління. Нагадаю, «Золотий купол» – це ініціатива зі створення багаторівневої системи протиракетної та протидронової оборони США. У Вашингтоні кажуть, що проект має посилити захист від сучасних повітряних загроз.
3: Про рекорди.
2: Австралієць встановив світовий рекорд за найгучніший чоловічий крик і потрапив до книги рекордів Гіннеса. Під час офіційного вимірювання він вигукнув слово «зараз» із гучністю 122,4 дБ. І таким чином перевершив рекорд, що тримався понад 30 років. 58-річний житель Канберри працює майстром із ремонту кондиціонерів, а у вільний час виконує обов'язки міського глашатая. Саме ця діяльність і допомогла йому розвинути унікальну силу голосу. Як стверджують укладачі книги рекордів Гіннеса, крик австралійця можна порівняти за гучністю і шумом рок-концерту або літака. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
1: Авторадіо.
0: У нас є новини. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. 17.03 зараз на годиннику в студії. Традиційно для вас я, Олександр Попов, Максим Зборовський. Ще дві години ми будемо разом з вами. Нам є про що з вами поговорити, але від вас хочемо теж активності. А цю активність ми зможемо відчути, якщо ви будете писати нам або реєструватися у нас, наприклад, на телеграм-каналі Авторадіо Україна.
2: Звісно, регламент нам не дозволяє постійно бути онлайн, постійно з вами вести розмови. Ну, тобто, та я думаю, що і ми просто своїми балачками набридли би вам, тому що хочеться ж послухати і хорошу музику. Тому, друзі, якщо у вас випадає нагода, ви просто заходьте на сайт або ж в наші соцмережі Авторадіо, там ви знайдете дуже багато інформації і зможете принагідно також, ну, або нам поставити запитання, або комусь передати привіт, або просто прокоментувати ту чи іншу новину. От, наприклад, на сьогодні в телеграм-каналі Авторадіо Україна вже офіційно стало відомо, що зарелізили GTA 6. О, нарешті. Ну, та офіційне значить повідомлення, що старт передзамовлень на 6-6 GTA вже 25 червня.
1: Ну, це, знаєш, для фанатів геймінгу, а для фанатів класних великих концертів у нас там є нагадування про те, що Авторадіо відкриває для тебе фаст-трек, тобто Макс Барських Open Air Fest, і ви можете виграти пару квиточків, і це зробити дуже просто. Залітайте на сайт Авторадіо Україна, знаходьте спеціальне посилання і реєструйтесь. А ще можна виграти VIP прохід, VIP-столик якраз на концерт в Києві. Ну, це взагалі просто лакшері сегмент.
2: Що для цього потрібно зробити? Зайти на сайт Авторадіо.ua, прочитайте спеціальні умови для власників карток SenseBank і MasterCard, і не прогавте супершанс від наших партнерів.
1: Ну, а як каже Ірина Білок далі, так просто. Це дуже просто.
0: Вечірній драйв.

0: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
1: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
2: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Що б ти сказав, якби тобі запропонували автівку, яку в подальшому можна було би переробити?
2: Така, мені здавалося, що всі автівки в подальшому можна переробити.
1: Ну,
2: чи як?
1: Ні, диви, ми зараз говоримо про відновлювальну сировину.
2: А, та, потім з неї зробити нову автівку?
1: Нову автівку, так. От такий безкінечний конвеєр.
2: Вигідно?
1: Так, тільки за. Ну, принаймні, наше довкілля буде чистішим. Значить, в компанії BMW вирішили ось так екологічно підійти до філософії створення майбутніх автомобілів. І, зокрема, от зараз взялися за BMW X5. Якщо конкретніше, то BMW iX5 60 X-Drive. Угу. Значить, вони в компанії вирішили системно використовувати вторинні ресурси. Значить, зазвичай цей базовий матеріал брався із пластикових пляшок, які використовували в пряжі, з якої виготовляється тканина для обивочки. Угу. Там всі стелі кузова і сидінь.
2: А, серйозно? Значить, вони але з пляшок їх
1: робили? З пластикових пляшок. Але тепер пішли вони далі, і значить, із переробленого алюмінію з застосуванням відновлювальної енергії вирішили виготовляти колісні диски, поворотні кулаки, опори коліс, підрамники задньої осі і гальмівні супорта.
2: Тобто повністю машина має бути зроблена з перероблених матеріалів.
1: Ну, в подальшому, я думаю, так і буде. От, власне, те, з чого я розпочинав. Поїздив на автівочці 10 років, там десь щось воно із пластику, ну, воно ж недовговічно підтерлося, на завод, зіжмякали
2: в топку
1: і нову машину зробили.
2: І тобі ж її віддали, та? Непогано було.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Радіо. Кан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файна Даун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Даун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
4: Файна Даун. Живий квартал.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини записуйте на сайті MasterShop або у філіях Master Service.
7: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
7: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
7: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
8: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
9: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
10: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
11: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
9: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Прочитав, з'явився, значить, в Китаї сервіс цікавий.
3: Роботизований?
2: Ні. От тут та історія про інше. Значить, сервіс з оренди собак. Тобто, господарі реально виставляють ціни від $1.5 до 9 на короткочасне здавання своїх тварин в оренду чужим людям.
3: Так.
2: Тобто платформа Вангбу дозволяє мешканцям великих міст, таких як Пекін, Шанхай, Шеньчжень, орендувати собак на годину для прогулянки. Деякі власники дозволяють вигулювати своїх вихованців лише в своїй присутності для безпеки тварин. Оренда тварин стала шалено популярна серед тих, хто хоче проводити час із собаками без необхідності постійно тримати їх удома.
3: Ну, слухай, я про докситерів знаю.
2: Дивись,
3: ну, тобто, це окрема послуга. Яку люди пропонують для того, щоб в кого немає часу, от як тобі, та ти постійно
2: погуляти
3: на роботах, та ти на 10 роботах, і в тебе собачки твої вдома страждають.
2: І це я маю платити.
3: От, тому
2: а тут навпаки. Так, історія про те, що там в Америці це популярно, коли люди не встигають, то є людина, вона обходить по кварталу, збирає там 15 собак, іде в якийсь Централ Парк, гуляє там з ними, бавить їх і повертає додому. І власники за це платять. А тут навпаки, люди, які, по суті, там, не знаю, орендують квартиру і не можуть завести свою собаку,
3: так,
2: стукають тобі і кажуть, можна я вашого пісика на 2 годинки погулять в парк візьму? Я вам ще денюшек за це принесу. І я такий думаю, ой, а у мене 2? Я можу
3: заробити, можна.
2: Можу нормально
3: не
2: бабла підняти.
3: Не обов'язково там по $9 за годину пропонувати. Ну, давай хоча б там візьмемо по $3. Та, ну відразу за 2 будеш 6
2: нормально
3: мати.
2: Нормально. Кому потрібно в оренду угорська вишла і такса?
3: Виховані. Собаки виховані.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді – до 30. Похмуро на сході, але день пройде без опадів, за вікнами 21-26 з позначкою «плюс». Переважно сонячно і відповідно сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде тримати у Києві впевнено цілий день. Метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на епіцентр.кап.ю.
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой». Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-59-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
0: інформація підтверджується дією. 6-й полк сил спеціальних операцій Rangers. Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай 6-й полк SSO Rangers онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
10: Соціальна реклама.
11: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте поговоримо про спорт, про футбол обов'язково поговоримо теж, але зараз швиденько згадаємо теніс, тому що активно йде підготовка наших тенісисток до цьогорічного Вімблдона. 29 червня він стартує, і всі активно награють якраз різні менші турніри, але саме на трав'яному покритті. Значить, Еліна Світоліна зараз в Німеччині грає в Берліні, здається, якщо правильно, в Гамбурзі WTA 500, і вчора вона зустрічалася з безпрапорною Самсоновою. Чесно скажу, дуже нервовий матч, тому що перший сет Еліна програла 6-3, і було відчуття, що щось розвалилося, щось пішло не так, але зрештою Еліна от в тому віці зараз показує дуже спокійну і впевнену гру, вона збирається без зайвих нервів, і другий, третій сет 3-6, 2-6 виграє, впевнено крокує далі в одну четверту, і якщо не помиляюсь, це 200-й чи 201-ша одна четверта в її кар'єрі. Ну, коротше, Еліна фантастично грає.
3: Ну, слухай, я сподіваюся, що дійсно награють не тільки досвід вони в цих менших турнірах, але і собі в гаманець. А як ми знаємо, українські спортсмени, вони всі так чи інакше, вони є амбасадорами різних бригад, вони допомагають збирати, вони допомагають донатами. Зараз ще буквально декілька слів про учорашній футбольний день чемпіонату світу. Хорватія. Там ми про неї так швиденько пройшлися, але обійшли вони Панаму, і тут Лука Модрич, легендарний хорватський півзахисник, він відсвяткував великий ювілей в футболці своєї нацкоманди. Поєдинок став для нього 200-м в складі національної збірної. Але для мене ще одне відкриття після Возіні. Пасі, голкіпер Конго, він просто фантастичні, неймовірні сейви вчора витворяв, навіть попри те, що Конго програло Колумбії.
1: Головні спортивні події України та світу.
4: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
5: Дюран Дюран, Найл Роджерс, Харрісон.
6: «Free to love».

0: наші жінки. Ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
4: Але чомусь я знову...
3: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
5: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські терористи завдали удару по пляжу в Запоріжжі. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, поранені отримали 4 людей, серед них 3 дітей. Пошкоджені автомобілі та заклад харчування. На Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинув 24-річний іноземний сапер гуманітарної місії. Ще 4 людей отримали поранення. Водночас в Одесі триває розслідування загибелі молодої дівчини на пляжі Відрада. Прокуратура відкрила справу за фактом службової недбалості. Слідчі кажуть, причиною смерті стала гостра крововтрата після уламкового ураження під час російської атаки дронів.
2: Про заяви.
1: Москва не погодиться на тимчасове припинення війни чи проміжні рішення як умову для початку переговорів щодо України, заявив міністр закордонних справ країни-агресорки Лавров. За його словами, Росія готова до переговорів у будь-який момент, однак очікує серйозних пропозицій. Лавров також стверджує, що російська сторона пропонувала Україні підвищити рівень представництва делегації на переговорах. Глава російського МЗС додав, Москва готова вислухати пропозиції від країн Європейського Союзу, якщо вони матимуть конструктивний характер.
2: Про школу.
1: У Києві переведення дитини до іншої школи стало доступним онлайн. Відтепер батьки можуть подати заяву через міський портал послуг без особистого відвідування закладу освіти. Як повідомили в міській державній адміністрації, онлайн-сервіс дає змогу обрати школу, тип класу та форму навчання. Зокрема, денно, дистанційно чи змішано. Після подання заявки система автоматично перевіряє наявність вільних місць, а остаточне зарахування відбувається після підтвердження від нової школи. У міській владі зазначають, попит на цифрові освітні послуги зростає, і надалі перелік таких сервісів планують розширювати.
2: Про чемпіонати.
1: Голова Міжнародної федерації футболу FIFA Джанні Інфантіно підтвердив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп братиме участь у церемонії нагородження переможців Мундіалю. За словами Інфантіно, Трамп разом із ним особисто вручатиме головний трофей переможцю турніру під час фінального матчу. Нагадаю, чемпіонат світу з футболу цього року вперше в історії відбувається у 3 країнах – США, Канаді та Мексиці. Турнір також став найбільшим за кількістю учасників. Фінал Мундіалю запланований на 19 липня і має відбутись у Нью-Джерсі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Прийшли в третю годину ефіру, 18:04. Зараз на годиннику я, Олександр Попов, Максим Зборовський. Традиційно з вами ще годинку будемо. І боротьба з штучним інтелектом виходить на новий рівень, тому що вже голівудські суперзірки, актори починають включатися в цю історію.
2: Значить, ну, вони не тільки зараз включилися, давай дивись. Справедливості. І співаки підписували колективні листи, і багато чого іншого, і актори теж.
1: Вони говорили, об'єднувались, а зараз прям окрема робота. Кейт Бланшетт запустила безплатний сайт, на якому можна заборонити ШИ використовувати свою особу.
2: Так, от і так. На цьому сайті людям допомагає також штучний інтелект, асистент штучний інтелект.
1: Ні, я так розумію, що це, по суті, анкета якась. Він називається «Реєстр людської згоди», «Human Consent Registry», дає можливість користувачам дозволити з певними умовами чи заборонити використання свого ім'я, зображення, голосу, подобу, руху та інших характеристик для штучного інтелекту. Інструмент доступний усім людям, а також третім особам, таким як агенти та менеджери, він має дати змогу людям захищати свої твори, мистецтво, персонажів чи бренди. Бач, всі бояться за те, що будете їх штучний інтелект копіювати. І отак Кейт Бланшетт вирішила з цим боротися.
2: Ну, знову ж таки, це все декларативно, тому що цей реєстр, він має бути діючим, та? Тобто на основі чого. Якщо ми зараз говоримо на прикладі от реєстру відшкодування збитків, та? Там, майбутньому,

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Тобі хоч раз хтось говорив, ну там, що бачив твого двійника, чи людину схожу на тебе. Ну або, можливо, ти знаєш таких людей, я
2: на
1: десь бачив в натовпі.
2: На жаль, ні, хотілось би дуже.
1: Навіщо? Навіщо тобі двійник? Що б ти з ним робив?
2: Відправив би його на другу і третю роботу, а сам би ходив тільки на першу.
1: Так, змушував би собак своїх вигулювати.
2: О, як мінімум.
1: Ну, по-перше, у вас би були б спільні собаки, якщо вже на те пішло. Мені декілька разів говорили, що та чи інша людина десь там в метро була схожа на мене і навіть перепитували. А це так. Ти був? Я кажу, ні. Наступного разу фотографуйте, друзі, давайте фотодокази. Бенасі Брос щойно прозвучав. Чи знав ти, що... тут Бенасі Брос.
2: Я не знаю, Девід Гетта щойно прозвучав.
1: Я просто був випадок в Херсоні, коли ніби як привезли Бенасі Брос. Насправді це була афера ще в далекому 2006 році. І це були аферисти. Але вони виступили.
2: Так, окей. Та,
1: а їх потім пов'язали після виступу. Коротше, Девід Гетта виступав, і його, це прям мем, його порівнюють із Лукою Модрічем, із Хорватії, легендарним півзахисником Хорватії. От вони схожі. Друзі, так. Загугліть. Обов'язково загугліть Девід Гетта і Лука Модріч. Вони як ніби брати, хоча вони не родичі, вони ніколи не співпрацювали разом, але перетиналися. Одного разу, коли Модріч здобув свій золотий м'яч, і на тій же сцені був і Девід Гетта. Але це, до речі, і породило їхню схожість, величезну прям хвилю мемів про них.
2: Ну, ще можна пошукати когось схожого на Дмитра Монатіка. Хоча б зі спини, тому що,
1: наприклад,
2: як мінімум, зараз буде грати у нас в ефірі Авторадіо, друзі. Легендарний трек. Тому що? Просто зараз давайте слухати.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
3: Люди добрі, всім привіт, звучить Монатік. І я розумію, що в мене дуже ритмічні пісні, тому вмикайте їх якомога швидше. Але це не значить, що потрібно гнати і перевищувати швидкість. Тому що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. І моя нова пісня «Тому що» лунає на Авторадіо.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Частини записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях Master Service.
4: Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Infinity Pool з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель Немо з дельфінами. Нами кращий готель в Одесі.
5: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК Бразер від Ріел на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо, як по нотах.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну, природою та подіями.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Ну, не знаю, чим думають місцеві влади в тих чи інших країнах, але от можуть здивувати. Пам'ятаєш, розповідав історію про те, що на Італії на одному пляжі заборонили користуватися відпочивальникам парасольками.
3: Так, там є свої нюанси, вони якось дивно це формулюють, але дивні. Дивись, у Франції...
2: По суті, заборона.
3: На пляжах Італії заборонили парасольки.
2: Так.
3: В деяких містах Франції через спеку ввели сухий закон.
2: От, прекрасно, прекрасно. Іспанія, дійшли
3: так,
2: до Іспанії.
3: Що там?
2: Значить, штрафи в популярних туристичних місцях, зокрема пляжах, вони зараз сягають 3000 євро.
3: За що?
2: За що? Розповідаю. Отже, пляжні ігри. Якщо вони відбуваються там, ну просто пограти в бадмінтон, пограти в пляжний волейбол,
3: замок побудувати в піску,
2: активні пляжні
3: активні
2: ігри, покидати фрізбі, наприклад, так. Та щось таке там, або там, я не знаю, футбольчика, такого міні-футбольчика пляжного поганяти.
3: Так.
2: Якщо це відбувається просто на пляжі за межами спеціально відведеного майданчику, штраф.
3: Mm-hmm.
2: Штраф від 300 до євро до 3000 євро. Ідемо далі. Значить, гучна музика. Заборона на прослуховування гучної музики.
3: От я тут підтримую.
2: Згоден.
3: Абсолютно.
2: Згоден. Має бути спеціально відведене місце або ж навушнички. Значить, ще встановлення наметів, ночівля на пляжі, використання шампуню чи гелю для душу під час купання у морі або миття речей в пляжних душових.
3: Це ж
2: теж
3: ну,
2: від
3: так, 300 не Індія.
2: До 3000 євро.
3: Ну, слухай, не все так страшно. З іграми є питання, але з приводу митися в морі і гучно слухати музику, підтримую з іспанцями.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, але день пройде без опадів, за вікнами 21-26 з позначкою плюс. Переважно сонячно і відповідно сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде тримати у Києві впевнено цілий день. Метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Пісмак. Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
6: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
9: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський. І спека відступає!
10: Він реально живий! Рятує миттєво!
8: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
11: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
12: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
13: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
14: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2000.
1: Реклама на Авторадіо.
15: Соціальна реклама.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
17: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
18: ми хочемо підтримати вас.
17: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
18: Все, що потрібно,
17: зареєструватися на сайті
18: radioclub.ua
17: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
18: Деталі на radioclub.ua.
17: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
19: Реклама.
20: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
21: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
22: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
21: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track на Авторадіо. Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
23: Авторадіо.
24: Твій рух вперед!
25: I went deaf on a bitch.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ох, друзі, а що ми для вас приготували?
2: Ой-ой-ой, друзі, цього літа Макс Барських представить новий масштабний фестивальний проект Open Air Fest. Це серія великих музичних подій «Просто небо», що об'єднує живу музику, сучасну сценографію, фестивальну атмосферу та головне шоу артиста в різних містах України. Open Air Fest – це простір, в якому музика стає приводом зібратися разом, відчути життя і разом повернутися собі відчуття літа, свободи і спільнити.
1: Тобто от зараз ви слухаєте нас у Харкові, або Одесі, або у Львові, і ви в очікуванні, та чи буде, чи не буде концерт Макса Барських.
2: А ще Тернопіль теж буде, от. І Дніпро буде, і Одеса буде, і Бердичів. Тому треба активно слухати.
1: Але, звісно, ключовий концерт, він відбудеться тут, в столиці України, у Києві, і ми хочемо, друзі, розкрити велику таємницю для вас. Справа в тому, що ми будемо розігрувати. Та що розігрувати?
2: Вже розігруємо.
1: Значить, запрошення, це VIP-запрошення за VIP-столик на концерт Макса Барських у Києві.
2: Так, все, що треба зробити, залітайте на сайт Авторадіо Україна, там є спеціальний банер, ви його ні з чим не сплутаєте. Далі читайте уважно умови, і якщо ви їх виконаєте, зареєструєте, то все, ви можете виграти цей супер прохідку, це golden ticket, можна сказати.
1: Можливо, навіть і червоним килимком. Але от для тих, хто все пропустив, от всю інформацію, яку зараз ми розповідали, я спрощую максимально. Ви маєте в себе карту. Картку SenseBank, та? І ця картка MasterCard. Все, друзі, все. Ви виконали головну умову. Не прогавте супершанс від наших партнерів, тому хай щастить.
2: Так, на сьогодні з вами прощаємось. Максим Зборовський, Олександр Попов. Почуємось традиційно завтра, 16-та. Вмикайте вечірній драйв і просто слухайте Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек». Меркен Кремонт, Сирена Бранд

0: наші жінки. Ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Кан святкує.
4: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на Республіка.Київ.UA.
5: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
6: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей із друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В українських мережах супермаркетів зафіксували коливання цін на основні продукти харчування. Подешевшали окремі позиції, зокрема молоко та курячі яйця. Тоді як ціни на соняшникову олію залишаються переважно стабільними. У сегменті хліба в одній з мереж з'явились дешевші позиції, зокрема нарізний білий хліб за зниженою ціною. Водночас у категорії круп ринок залишається стабільним. Гречка найдешевша в бюджетних лінійках окремих ритейлерів, але в інших мережах суттєво дорожча. Аналітики пояснюють, динаміка цін залежить від конкретних торговельних мереж і форматів упаковки.
2: Про резонанс.
1: Участь міністра закордонних справ Андрія Сибіги в конференції з відновлення України в Гданську не є обов'язковою через формат заходу. Речник відомства Георгій Тихий пояснив, цього року конференція має переважно урядово-економічний і практичний характер, а не дипломатичний. Тому основний акцент зроблено на участі урядової делегації на чолі з прем'єром Юлією Свириденко. Речник міністерства наголосив, що відомство було активно залучене до підготовки заходу і розраховує на конкретні результати для відновлення нашої країни. Нагадаю, міжнародна конференція з відновлення України триватиме у Гданську 25 і 26 червня.
2: Про кордони.
1: На кордоні з Польщею не фіксується блокування для вантажного транспорту чи залізничного руху. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, пропуск через пункти контролю відбувається у звичайному режимі. Водночас у літній період спостерігається зростання пасажиропотоку. У будні перетин кордону сягає 120 тисяч осіб, а у вихідні дні – 136 тисяч. Значна частина черг традиційно доводиться на українсько-польський кордон, зазначив Демченко.
2: Про громадський транспорт.
1: Київська міська електричка «Київ-Сіті-Експрес» з 28 червня відновлює рух повним кільцем навколо столиці. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Після майже двомісячного ремонту знову відкривають рух через міст між станціями Почайна та Райдужний. Компанії зазначають, що там оновили несучі конструкції, колії та антикорозійний захист. В «Укрзалізниці» наголошують, це має підвищити безпеку руху та продовжити термін експлуатації інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Знаєте, що об'єднує майже усіх людей? Ми можемо не вірити в гороскопи цілий рік, але якщо десь написано, на вас чекають подорож, гроші та кохання, звичайно, ми читаємо до кінця. Тож сьогодні зірки підготували для вас особливий прогноз. Яку Одесу варто відкрити саме в вашому знаку зодіаку? Якщо ви рак, скорпіони та риби, ви любите атмосферу, красиві краєвиди та можливість хоча б ненадовго втекти від метушні. Тому ваш маршрут – траса здоров'я. Це майже 6 кілометрів уздовж моря, де можна гуляти, кататися велосипедом або просто слухати шум хвиль. А якщо захочеться трохи містики, завітайте до музею таємниці підземної Одеси, де розповідають історії легендарних одеських катакомб. Якщо ви – овен, лев або стрілець, просто гарні краєвиди вас не вразять. Вам потрібні яскраві враження і бажано, щоб їх можна було ще з'їсти. Тож в Одесі обов'язково скуштуєте форшмак у закладах «Дача», «Татар-Бунар» або «Мамалига». За мідіями та барабулькою вирушайте до котелок «Бар Мідій», «Тревсі нема кафе» чи «Чорноморки». Бо поїхати до Одеси і не спробувати морепродукти – це майже як приїхати до моря і фотографувати лише парковку, на якій немає місць. Одеський гороскоп для інших знаків зодіаку почуєте вже в наступних випусках маршрутів вихідного дня. Тож не перемикайтеся та вмикайте Авторадіо гучніше.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Хан будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
5: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
6: Але чомусь я знову...
5: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
7: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
8: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай «Житомирське».
8: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
8: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
9: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть зчитувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, але день пройде без опадів, за вікнами 21-26 з позначкою плюс. Переважно сонячно і відповідно сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде тримати. Триматися у Києві впевнено цілий день. Метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дитинства. Реклама лікарського засобу РП номер UA85101 і 1.08.2016.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.кк.ю».
9: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хоче це швидше зняти.
10: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
11: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
12: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
14: Авторадіо!
15: Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: body that's a nose. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: вже чув?
1: Макс Барських Open Air Fest 2026
0: скоро у твоєму місті.
2: Але чомусь я знову тут.
1: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
0: на Авторадіо.
1: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest
0: 2026.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
0: Та які поради найважливіші для нових батьків?
1: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
0: на Авторадіо.
1: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
0: Деталі на radioclub.ua.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама.
4: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек. Авторадіо, твій рух вперед. Авторадіо.

Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

0: Авторадіо. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – ПІЛ-П50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23-я година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Навіть в заторах ранок може бути продуктивним. Вмикай Авторадіо. З 7 до 11. Шоу «Ранок на автоматі». Заряджайся оптимізмом, здоровим гумором і суперхітами.
1: Ранок на автоматі. Авторадіо.

0: ж break up. Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Ось така математика, математика.
3: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої, хоча

Це дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.
2: Авторадіо. I took the long road across the ocean.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Люди добрі, всім привіт, звучить Монатік. І я розумію, що в мене дуже ритмічні пісні, тому вмикайте їх якомога швидше. Але це не значить, що потрібно гнати і перевищувати швидкість. Тому що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. І моя нова пісня «Тому що» лунає на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.